0: Nau mai hoki mai e hoa mā, anera koropata Diamond tō tātou kaiwhakataki mo tēnei wahanga tukutaonga mō ngā whakatatai manu kōrero ārohe. Mō te tai tokerau, noho tonu mai.
1: Ka tia ke, kia ora tātou katoa. Te ui homai te pakipaki ko ea, ko tūtuki ia tātou. Ngā manu kōrero whakataitai ārohe, 2026. Ka tira ia, ka haere tonu ngā mihi ki o tātou tini eitua, ki o tātou tini mate o te wā. Ka mutu koutou tātou e hoki ana ki te kāinga, e kupi ana i ngā rori ko te hihi a te ngākau. Ka waiho mai hua koutou e manaaki e tautia ki e tauatawhai. I te meara hei tā ngā mātanga tohu huarere nei hei te ahiahi, ka tau mai tētahi āwha anui, tētahi āwha marangai. Ko te hihi a kia tai ora pai atu koutou tātou. Ki o tātou kāinga. Nā reira, hoino. Ka timata rā te wāhanga tukutaonga tō tātou kaupapa. E ka mutu i mua i tira, ko te hihia te whakanui tātou i te kura kāreti o Puma Pāria, nā rātou e hautu e manaaki tō tātou kaupapa. Kei te tūmuaki Hayden, tēnā koe. E mihi atana kia koe me gā mihi rōreka tō tātou whae a mina i te atane, e whakamāra mātu ana i ene ingoa a ene hautupua o te hāhi o tātou. Nā rere, mihi atu ana rā kia koutou. Wa koutou manaaki, ringa manaaki, ringa atawhai, ringa aroha, tēnei o iwi o te taitokerau e mihi atu ana rā kia koutou. Kei te kura, Hayden Lucille, koutou katoa, tēnā koutou, tēnā koutou. Kā mutu. Homai te pakipaki ki a tātou kaipāpāho, ngā MCs mō ngā rangi e toru nei. Tai hana ku tō hoa, tēnā koe. Kei pō he nui koutou he Pākehā tēnei kōtiro nei, engari, ko te mokopuna tēnei a tau mātou kaumātou rangatira a Witty McMath. Nā rira tēnā nō koe, te uri o Matapauri, tēnā koe. O tira ia, kei ngā kai kōrero katoa. I roto i tā tātou whakataitai, e te iwi whakanui anei ngā kai kōrero, i roto i ngā rangi e toru. Ka tuku tēnei wāhanga ki tētahi o ngā kai whiriwhiri, mana e tahi te waha kōrero mō ngā kai whiriwhiri kato o te whakataitai nei, me tahi kōrero āwhina, kōrero hāpai, aha atu, kei taku rangatira hohepa, tēnā koe.

toi moroi tereokalona, tereotti wahine. E hoki muria na oku whakaaro ki te tīmatanga mai o tēnei kaupapa. Ara anō hei ko tāna, he whakatupu i te hunga i a tātou a ngai Māori. Kia pakari anō ko te reo Pākehā. Huri ngā tau, kua huri ngā tai. He tini kēwā tātou kai kōrero i kōwhiri ko te reo Pākehā, hei kaupapa, hei reo kōrero mōna. Aini pēko ea te whakatūpato rama ea no tano i nei tuāhuatanga. No te takahanga o te wā ka riro ma te reo Pākehā o tātou whakaaro Māori e kaua. Whakaaro hia. Mātou e wānanga ana ki muri. Toru rā te roa o tēnei wānanga. E ki te ana, te taikaha, te mana nui o koutou. Ngāira wāhine, tupu tonu nei, whanaka tonu mai nei, ki tēnei papa. O tira, pamapārie, e miha tona ki a koutou e whakawairua nei, i tā tātou kaupapa. Ko koutou hei taunga, ko koutou hei rākoutou matua mo ngā manu kōrero katoa, i tau mai ngā tōpito katoa, o tēnei whare e noho nei tātou i te wāne. Rawau mo te whakahua i tētahi wāhi, tētahi kokoru, tētahi wāhi, ake, kei mahu e iau, ngari, tēnā tātou e te iwi. Tēnā koutou i whakapono nui nei, ko ia tēnei te kaupapa hei whakapakari, i tē kōrero tango te reo Māori, e ora tonu ai ko te reo Māori ki tua. Tēnā koutou i kōwhiri mai ai, ko wāu mo ko puna, tuarua mai, ko wāu tamariki, ko wā tātou tamariki mo ko puna katoa, hei papa mo tēnei reo. Tēnā kia hoki anō, ki te take e tūnei ahau, he waha waha noa, e wētahi pito pito whakaaro i hua mai roto i nei rangi e toru nei. Tuatahi ake rā, ka hoki kōmuri anō te whakaaro ki tā tātou pōwhiri. Hua mai ai a kīngi, whakatau āki tia i konei, kia pūrea anō, te ngākau. Tēnā koutou, i noho ngākau pūare nei, i noho ngākau tūwhera nei, ki ā koutou kaupapa, ki tō tātou reo, ki tēnei kaupapa e tuitui nei i a tātou katoa. E harai te mea, kotahi nahe te tāera o te tai tokera. Ka whakaōpaki tātou i te ōkawa. He wā ona ka whakaōkawa tātou i te ōpaki. Katoa, katoa, he tāera no tēnā wāhi, no tēnā kaiako, no tēnā hapū, no tēnā iwi kāmutu, no ngā kura katoa. Rawa mātou e kōre ana mo te kura e haere nā koe. Kaua ko te wāhi e whai tiwi ki te ai koe. Ngāi ko ngā kura o koutou kāinga. Ko ngā kura e huna tonu nei. E kōrero hi ana ko te pito mata. Pēnā raini ko koutou te whakatina natanga o a koutou kōrero i roti i ngā rangi e tōru nei. Whakamanahia. Kaue tuku mā tōtu i konei e rangati rāke ai ko te whakaaro Māori kahore. Hikoe a te hikoe. Whakatīnana hia. Mātou e wānanga tahi nei. He hara ia te āputa, e tahi āputa. E nuku tawhiti ai ko te reo. Te reo te tai tokerau. He hara ai ni e tahi wāhi. Hei whakakī. E kaunga ke atu ai te tū a te tai tokerau. I roto i ngā tau i te takahanga o te wā. Ko riro, mā ngā kura, e tahi pito pito kore e tui tui, e tuhi tuhi. O e tahi wā, i mua tunu i te rā e tū nei, te kai kōrero. E whakapau ngā kaha, i roto i ngā tau, kua kita, e rangu nāna,
e pakari tonu ana te tuhumani ko reira tonu ngā wāhi. Hei whakapakari ake. Tēnei rā tā mātou mihi ki a koutou ngā kaiako. Kauhua ko ngā kaiako a kura nahenahe nei. Ngā kaiako a hāpuri. A mono ai. A iwi. A hapū. Kau mātua mai. Tōpuna mai. Karani pāpā, karani māma mai. Katoa tātou. Tēnei mea te whea koe tuitui nei hia tātou. Ko ea tētahi kura. Ka hore pea, ia koutou, ko te poto o te wā, ki te mato te whenua, ka poto anō, ka pāpaku anō, ko te puna whēako. E rangi anō, ka tīki nātu, mā ChatGPT, mā te ata hanga, wā tātou kōrero, wā tātou whakāo e whakarākei. Mēnei taku rangatira, rapu o te mea ngaru, puritia te hangarau. Tauawhia, pōwhiritia, ngā hangarawe o tēnei ā. E rangati rākai, ko whakāo, e rere tunu mai ai, ko te reo Māori. Ai, ko reira tonu ngā wāhanga. Au, au, e hoki tonu mai ai. Pēnei te, you, tss. A, me te o. Hāngu, tohu tō, ngā wete reo katoa, ko reira, ngai, te rōku e noho ana ki tēnei momo, wāhi, tēnei peka, tēnei manga, i roti ngā tau te kaunei, kua kita, kua rangona, te whanaketanga. Me mihi te rāhuatanga, kua pakari haere te tū, kua pakari haere ngā whakaaro, kua ū, kā mutu, kua kita, tō koutou whakapono, tō koutou mārama ki a koutou kōrero, kā mutu, kā rangati rā ke i konei tēnei papa, e mihi atu ana. He whakarāpu potopea i te nui o ene kupu āku, ki te ruarua kupu. Puta ia tēnā, te tahi maioha, e kōrerana mo te orokohanga mai o te reo. O ti rā, ki tōna anō pai tawhiti. Whakaaruhia tēnei, pēnā rauni, e mana anā a koutou kaupapa kōrero. Mana motuhake tia te tai ao, tino ranga tira tanga tia, hia ria, te reo. A kaupapa atu, a kaupapa atu. Pēnā raini he pono anō au kōrero, nā autonu i tuku ki te motu, ki toi. He mea hopu i ngā kāmera, he mea hopu i ngā kāmera i konei, ka pāhu atu, ki te motu whānui, ki te ao. Whakaarohia ki ngā kupu, ka titi, ki te ngākau, ki te whatumanoa, o te hunga, ka whakarongo. E mana ai te kupu, me mana anō te whakaaro. E kawe ana i te kupu. No mātou te whiwhi, e nei rangi e toru. I tō koutou whakapau ngā kaha. I tō koutou whakaheke ngā werawera. Waha nei a waha. Tā tātou pōwhiri kore ana mō ngā opeerua. Ngā tira manu nei. E tau tāwhi ana, e tau toko ana. I a koutou, wētahi. He whakatū anō i ākoe e wētahi, he tūraki. He tūraki runga anō i te mōhio, i nā te mana nui ki tu ātu. Tau awhia i rā ahu e tanga katoa. E kite ana tō koutou mahira, e kite ana tō koutou pitomata, e kite ana. E kite ana reini koutou. Kei pungarehi tia, te reo, mo tēnei kaupapa te take. Hoki ao koutou kāinga, wāna ngahia e nei kōrero wā mātou, e whanake ai ko tō tātou reo, e ora tonu ai ko tō tātou reo, e ora tonu ai ko te reo ki a koutou tamariki mokopuna, i kōrere ake nei tēnei papa.
Huri! Tēnā koutou! Tēnā koutou! Tēnā tātou katoa!

hara te manu kua tau, he kua kamara ngaranga ki te tahuna, kori mako pai ki te pō tātara, ki pai waka, kuku te ai te ihi, te wehi, te tapu te mana, ki hei maurio. Tēnei rā, mātou e kāhui nei, e rongohia nei te waiata o hine āmaru, e mihi atu nei ka koutou e ngā haku me pēne tā te kōrero, e mama i tētahi ki waho e ngā haku o Pāngarei Terenga Prawa, ana tēnei mihi atu nā rā. Mihi atu nā rā, i runga i te whakahirahira o tō tātou kaupapa. Rongo atu ana i ngā kōrero e kite atu ana i te toa, o a tātou tai tamariki i roto i ngā rangi e kua pahure ake nei, kua pahepo ake nei. Tūtū nei rātou ki te hakaputa i o rātou whakaaro, i o rātou kōrero, tēnei ka mihi atu kia koutou. E mihi atu nā rā i runga i te whakaaro rangatira, tōhia mai rā e koutou, te whakaaro, ke whakaputa hia e koutou, o koutou tumanako kia tātou e hui nei. Ki te rohe o te tai tokerau, ki te motu whānui, ki te au e kōrero hia nei, e hoepa. Nga reire mihi atuana rā. E mihi atuana e runga i te mimiti o ngā tai, te toto o ngā tai. Ka ki te ake rā, i te āhuatanga ki o tātou krakia, kua huri te tai. E rongo ake ana rā i te reo te wahine, te panaunga mihi atuana ki a koe. I a koe tūnā ki te karanga, e wāna ngā tērā. E pēhā hoki rā tō tātou kawe i ngā taonga tukui ho o tātou mātua tukuna. A me tū me karanga ki ngā taonga aira. A me tū me hakaputa ngā wā kia kāna wāhine te hakaputa i tērā taonga tukui ho a tātou aira. Ka rongorongo ake i wā tātou tamatāne. E takitaki ana i ngā karakia, ka māra ke au, e wā anō ki hai rungorongohia, e rā kaki ngā karakia i wāna nui ēnei whakaminenga. Nā reira, ae toko ana te ora, ka rongohi ake, te pupu ake o te toa i roto, te kite a te toa, i roto i a koutou ngā rangatahi o ēnei rā, ka kite ake o ki rā, te pupu ake o te toa, o te ora, o te ao Māori, i roto i tēnei kuihui ngā tahi a tātou, nā reira kami. Ka whakaaro ake rā ki o tātou mate, te tini hoki o rātou ko Rupeka tu ki te pō. Kuihui a tia rātou, a tātou mate katoa, ko whakahuihui tia nei, e ngā mate, haere, haere, haere. E whai whakaaro ake ana ki tētahi o mātou, i tēnei wā kua tohu nā, e mohe ana tātou tēnei mate mate he toro puku tōna āhua, engari i tēnei wā, ke kona mātou e kapua paurite ana i tēnei wā, i te mea rawa i te toro puku, e mohe o te ana, e haere mai ana i tohu a te wā. Nā reira i tō mātou, matua, e len, e whakaaro nui atu ana ki ako i tēnei wā, e kōimo atu ana, e āwha atu ana te ngā tau, e waiwa, kia koe i roto i tēnei wā, engari e te matua, nāu te wā, nāu te wā. Koe anō rā, tēnei tō whānau tō haku, e mihi atu ana rā kia koe. Kātia ke rā, kātia ke rā. He ara tēnei te haka tō roa roa i wa tātou take. Mohe anau, e huarahi, he patunga, e rori he patunga mate iwi nei, ke hoki rātou ki rātou tu ohutanga. Nā reira tēnei te kura kaupapa o tau mārere, e hoku ake nei te mauri o tō tātou kaupapa, e pēnei te kōrero, mimiti atura koutou ki o koutou kāinga, ka pakato tō mai rā ki roto, ki te kura kaupapa o tau mārere a te tau e tū mai nei, kuri rauna i tō tātou whare, tēnā koutou, kia ora mai tātou.

Whakatira, tēnā anō rā tātou katoa e te whare. Hui hui a mai wā tātou whakaaro ki te wahingaro. Kia tuku atu te reo whakamoemiti, te reo whakapētai ki tō tātou matua nui te rangi. Nā ana tēnei kaupapa i manaki tiaki mai tōna tīmatatanga, teira wā mai ki tēnei wā ki tōna whakaotinga. Nā reiri ke whakapainga te ingoa tōna ingoa, i wainga nui a tātou e hui hui nei. E tātou mātou tātou wai ata, hei whakapuarei tō tātou karakia, kia wai ata kia maria. Tūtū mai tātou katoa,

0: whia tātou e te whare ki te ingoa, te matua, te tama o te weirua tapu āmine.
1: Amen.
0: E te atua kaharawa e te matua ora tonu kia tapu tō ingoa. Kei te rangi tō torona, kei te whenua tō tūranga waiwai. Ko mātou e ni kua uri e tukuna tunei te reo whakamoemiti, te reo whakawhetei ki a koe. Nā wano tēnei kaupapa i mana ki te aki mai te tīmata tangatainua mai ki, te, ki tōna whakaotinga. Nā reire te atua kaharawa e whakapirina ki atuna mātou ki a koe. I runga i tā mātou hia hia ki a koe ki mana ki tia mātou e hoki atunei ki o mātou kāinga. Mana ki tia mātou i te wai a mātou e hi koe ana i runga i tu huarahi. Ki teipai atu mātou ki o mātou kāinga i runga i tō arohanoa. Koe e tēni ko tā mātou hia hia ki a koe. Mā wano e whakamana mai. Ko koe hoki te atua e ora nei e mana nei mō ngā taumutunga kore. Kia turuturu a tai turuturu a uta. Whano, whano tu mai te toki. A haumi e hui e i.
1: Whare
0: e hui e i. Ora mai tātu katoa e te whare.
2: Tēnā rā koutou katoa hoki tonu mai, ngā hoki mai, aroha mai, ki tēnei pāhotanga atu i te kāreti o Pumapāri e konei whāngara i te tiringa prāua, koia rā ko ngā hua o ngā mani kōrero, arohe, mo te tai tukurau, mehiana, te kurakaupapa Māori o Kaikohe.
3: Kātahi te hui nei, kātahi te hui nei, te kiti, te tini me te mano, ngā kaiako, ngā tawira, ngā whānau, ngā hapu me ngā iwe, hui ngātahi, ki rotu ia whāngarei tere ngā prāwe ki tēne o ngā marae, nui rawa ki te manaaki o tēne o ngā kura, mi hatu ki te tumuaki me ngā kai haka haere, au e taukiri e.
2: Hara mai te atāhua, kei runga no atu ngā kura aho matua. Tuko whā ngā kura nahe nei i tohua i whai kai kōrero mō ia wahanga, e mihi ana ki tērā tū whai āhuaranga, e mihi ana ki te au o te kōtero, te au te wahine, kaha rangonāna i tēnei o ngā whakatatai. Mihi ana ki ngā kaiwhakarite, Pumapāria, ngā kaiwhiriwhiri, tātou katoa e hāpai ana i tō tātou kaupapa. Ngā whakatatai manu kōrero, engari e hari ana, e rewa ana te ngākau, kua ea katoa ngā mahi, kua rite au tauki ki te kāinga.
3: Hei te tau 2020 mā whitu, āka tū tēne o ngā kaupapa ki te kura o tau mālere, ai. Te kura kaupapa Māori o tau mālere. Kua tukina atu te Māori ki a rātau mā, kuni atu i te 20 tau tēnei kaupapa e tū ki tēne o ngā kura, nui rau atu ngā hakaritinga mō te taukotahi kia taipai ai te iti me te rahi ki tēne o ngā kura, nō reira. Ai, hei te hepe tema, ko te hakatatai, motu e tātou mā.
2: Aira, kia pānui i ngā ingoa, katoa ngā toa whakaihuaka, te ata mahina Warren no te kurakaupapa Māori o Kaikohe, Arihia Phillips, mo te wahanga tātudi kara, te kurakaupapa Māori o Kaikohe. Ko Pauariki Hemara Daniels, mo te wahanga te kori mako Senior English, anō no te kurakaupapa Māori o Kaikohe. Pei te Hirunui Jones, mere ngā tauhita, no te kurakaupapa Māori o Kaikohe. Tāhimi Henare, tokorua a ngātoa, ko te kurakaupapa Māori o Kaikohe, rā a mere ngā tauhita, ko Hera aroha mai, no, ko Hera Tauhara no te kurakaupapa Māori o Te Rangi Aniwaniwa. Rāotahi ko Billy Baker no te kurakaupapa Māori o Kaikohe. And ai, ko te kaipupuri Māori, ngā kaiwhakahaere o tēnei kaupapa mō tē rātou, ko te kurakaupapa Māori o Tau Mārere. Engari, e tikana me taupō ki nei ngā kōrero e te whanaunga e Jao?
3: Ai, mihi atu ki a koe ara ki a koutou, ngā kai kōrero e papaho nei, mai tēnei o ngā kaone nui o Whangarei Te Ringa Prawa, puta noa ki te ao, ai ko te hiku o te ika, ai ko Ngāti Hine, koutou rā, te reo takiwa o Tautoko.
2: Ai, e hoa mai, tikana me whakahoki anō, ai ngā mihi kia tātou katoa e hāpai anei tēnei o ngā kaupapa, koutou mā, ngā kura, ngā akonga ngā pia tauira kia haumaru tō koutou hoki ngā tuki te kāinga kua karakia kētia no reira, kārekau aku kupu i tū atu i te noho ora mai kia noho haumaru tātou katoa e hara mai ana tētahi āwha nui so kia tupato, kia matāra.
3: Ai, ka nui, mā māwatai ko taku tuahine, tēne o ngā whanaunga, kia mihi atu kia koutou katoa, ko hono hono mai nei. Ai, mā māwatai, mā mātou tēne o ngā pāpāho, e tūtu ana, mā koutou katoa e hakohora. Ka nui, ai, rua mano, rua tukau mā fitu, haramai.

Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Wāinga tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te pūtea Taunaki, a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. E rere nei ngā au o Roimata ki runga i a Ngāti Raukawa te au ki te tonga i te matanga o Ahorangi Tākuta Whatarangi Winiata e 92 tau, te Pakeke. Ka whakakōpani ake ki ngā take ka pahaka. E rere nei te au o Roimata ki runga i a Ngāti Raukawa i te matenga o Ahorangi Tākuta Whatarangi Winiata e 92 tau, te Pakeke. Nā te wānanga o Raukawa i tūai, nā hoki te rautaki o whakatupuranga 2,000 i whakau i kōkiri hoki. E mahere pai tawhiti e aro ana ki te whakapakari i te reo Māori, te iwi Māori, me ngā kai ārahi o ngā whakatupuranga kei te heke mai. I āna mahi huhua i te wā o te ora, i tū hoki ia hei pehetini i te rōpū tō rangapū o te pāti Māori. E ai ki te mema pāremata o te pāti kā kāriki e ai ki a Huhana Linden, mei kore o ngā matakitenga ka puāwa i ngā hua i ngā kaupapa whakaora tangata, kaupapa whakaora ahurea, nāna i kōkiri.

0: tuku nā te reo a kia rere, marunga I tō tātou teihana, te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, mā te iarere, iwa te kaumā whitu iratahi.
1: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho I a tātou rāragi mahi o I a rā, nērā. Nā reira, ko poka tika mai mātou ki roto I tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, Kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, ināia nei tonu. Me whakarite tātou I ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tō kai whakarato hauora.

0: tikau. Tikau is a process of drying a variety of kumara called taputini. Tikau, of course, is a place, and in that place there is a rock which is white in colour, and this rock was used for drying out the kumara. You would place the scraped kumara on the rock, which would be heated by the sun, and leave it there until it was dried out. Tikau, the process of drying kumara in the sun. Tikau.
1: Te reo irirangi Māori, o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu i ratahi te iarere.
2: Tēnā rā koutou katoe te iwi, hakarunga mai nei ka te tātou taonga, te reo irirangi o te hiku o te ika, i tēnei haora te kuaka mārangaranga, ai tō tātou wai Māori, ki rungi te wāia kōrero, ko Aperehama Edwards te heamana o te pwari o Ngāti Wai, ki te kōrue pāna ki tēnei kaupapa o te pāti Māori me te turanga matua o te tōranga pūkiroti te tai tukerau nō reira me tāria ke tātou ki āia, tēnā koe Aperehama.
3: Tēnā koe te whanaunga o tira e mihi ana ki o Taua, kini krangamaha e hakarongo mai nei ki a Taua.
2: Ai, rawera atu ki a rungi ki tō reo e rere haere ki rungi tō tātou reo irirangi. Ai, he rangi pai tēnei ki rotu i te hiko tika, pēhi ara koutou?
3: Pērā tahi ki konei, e paki ana te rā, nā reira, e koa ngā ngākau.
2: Ai, pērā hoki te ngākau o te tini me te mano i te rongo atu ki tō tono. Ki tēnei tūranga mō te tōranga pū ki roto i te tai tokerai. Hoi no, tuatahi ake, i ahu mai te whakaaro i hia ki te tūtoringa ki te whiua, tō ingoa ki roto i te pōtai.
3: Mai rā noa hau, i whakapono nui ai ki te kaupapa tonu o te pāti Māori. Kia noho, kia uta ngā manako ki runga ki te whare ko tōna pūtake, ko tōna manawa, ara ko tātou ko te Māori tonu. Kia riro mana e kawe i te reo te iwi, ki roto i te whare pāre mata, ki roto i te whare whakatau i te ture ki tēnei whenua. Nā reira, mai rā nuau i whakapono ai ki te kaupapa o te pāti Māori, o tira tēnei whare, e whare mārohirohi. He mea hanga, e tahi ngākau, e tahi hine ngaro nui no te ao Māori, hei aha, hei painga mō tātou o tira mō ngā reanga e anga mai ana. Nā reira, kua hau tēnei e taua whiana, kia māroro tonu te tū, kia pakari tonu te tū o tā tātou whare.
2: Ai, te timatango o te tau e whakaaro nui atu ki ngā mārei kura e toru, ko Whaia Mariamino Kapaki, ko Huhana Linden Party Kākāriki, ko Willow Jean Prime, hoi no, ai, te toko whao kautau i nāe nei, ki roto i tēnei o ngā rehi, kia whai tūru ki roto i te whare paremata, kia whai tēnei tūranga matu mo te kai tōranga pū o te tai tokerau, pēhia rā te urupare nui o tō whānau, o tō hapu me te iwi nei.
3: Ai, tuatahi ake, ka tino mihi atu au, ki waku krangamaha, ki tērā o ngā whāia, ki a Maria Meno, ki waku krangatuahine hoki, ki a Willow Jean, rau ko Huhana, enei wahine he hautupu ano te kāenga, ko roa e pīkau ana i ngā mahi. Nā reira tāku e mihi atu ana ki a rātau, ko mātaura tēnei, e anga atu nei ki te kawe i te reo te tai tokerau ki roto i te whare pāre mata ka mihi atu ki waku whanaunga. Ko te tikanga ka whāi au i roto i e nei mahi kia kau e whakaparahako i oku ano. Reira, hoi no rā tāko e mihi atu ana ki a rātai. Mo te taha ki tōku ano hapu, oku hapu maha o te kāenga, tatu ake ki taku iwi, oku iwi, rāho ki te huri pēhea i te tai tokerau. He nui te tau toko mai, he nui te āki mai, kia toro taku ringa ki te kawe, te reo te tai tokerau, i roto i tēnei āhuatanga. Ātia tēnā, kei te kāenga oku pūtake, kei te kāenga kei te tai tokerau taku ngākau. Nā reira, mihi nui atu ana ki aku whanaunga, ātia huri pēhea i te tai tokerau.
2: Hoi noi, ngā pōraruraru ki Wainga Nui i te pāti Māori i te rātu o ngā tau. E tupu ana te ngā kaurua, te pōkaikaha ki Wainga Nui i te iwi Māori. Nō reira, hiaha tōaro ngā nui i nā whiwhi atu koe tētahi tūranga ki roto i te whare paremata.
3: Ai, e tika tonu tēnā kōrero. he tika tonu tēnā kōrero. Ka mutu i ki te au i te taimahatanga i tau ki runga ki te ao Māori, nā roto tonu i ērā ngāngare me ērā pōraruraru. Tā ku noiho me anga whakamua te titiro, me kōkiri whakamua tā tātou kaupapa. Kia u, ki taku mōhio, kua hoha te iwi ki ngā pōraruraru me ngā taimahatanga. Kua hiahia kia maiangi te titiro. O tira kia kawe tika i ngā manako a te iwi ki tōna tutukitanga. Hei roto i te kotahitanga. Nā reira, koe rā tāku e whai mei, ai, e mihi atu ana mo te āhua, kua pā ki o tātou whanaunga i roto i ngā marama me te tauko pahure. Engari, tāku noa e anga whakamua ana, e titiro, titiro atu ana ki te pai tawhiti, o tira e whakamautanu ana ki te pai tawhiti.
2: Ai, mohio ana tātou katoa te tai tukirau ki a koe me o mahima au māngia. Hoi no heaha te hakatau o te pāti Māori ki tō tono ki a tū hei kai tōranga pū no te tai tukirau.
3: Ko whakapūmautia te tono i tēnei ata. Nā ko kōpaua hau hei māngai mo te tai tukirau i roto i te pāti Māori. Nā ko te rongo kōrero mai te Pāti Māori tonu e hari. E rongo ake ana rātou i te aroha, o tira e mihi nui mai nei ki a tātou. Hore kau anau kia tino uru atu ki roto ki ngā huihui i te mea ko taku aro ngā matua i tēnei wiki, he huihui ki ōku anau, ki o tāu anau i te taitoke rei nei. Nā, ko whakapūmautia, nā te taitoke rei tonu a hau, nā ngā mema o te taitoke rei tonu a hau i Taunaki, kia puta hei reo mo te taitoke rei i roto i te pāti Māori. Nā, ka huri atu ki te whakawhirinaki Pākaha, kia oku hoa maurua, kia ngātahi te anga whakamua.
2: Ai, nui rau atu ngā mahi ki mui a koe i tēnei wā, o hoi no, i wēnei o ngā tau e kai namu mai nei, ko koe tētahi, he pautiaki, he pautikanga, he heomana, wēnei o ngā tūranga rau ki wēnei o ngā kaupapa rau, no reira, me aha koe me wēnei o ngā tūranga me ngā kaupapa ni.
3: E pai ana, ko ātakorero tia mātou, ko whakatakoto he mahere, e pai ai, e nā kaupapa huhua. E hara i te mea ka whakarere anoa kia hinga. Ia au e mahi nei waku mahi, e hara i te mea ko hauanake. He whanaunga pātata i hikoetahi tōku taha, e āhei te pīkau i etahi o e nā pīkauranga kia pai ai te kawe tonu atu o aua kaupapa. Mohio tonu au ko aku whanaunga e tūtahi nei, mo te taitoke rau kua toru tau rātou e mahi anai wā rātou mahi. Ahau mahu eiho nei, he rima marama noiho kei au. Nā reira, ko taku aro ngā matua ko tēnei huarahi, ka whakapaua i taku katoa, kia pai ai, taku tū ki te hiki i tā te taitoke rau e hiahiana.
2: Hoi no ko tōtō maiti tērā i roto i te whare parimata, hei kai tōru ngā pū taiohi i tērā atu o ngā tau, ko koe tēnei whai atu i tēro o ngā haupapa nui ki runga i a tāua te Māori. Hoi no he koro haka kapinga wau ki ngā whanau ngai hakorongo mai nei e āpirahama.
3: Aira, ko tāku noiho ki te iwi me u tātou. Me u tātou. He... Me taku mihi nui atu ki te hunga i āki i āu ki a tuku i taku ingoa. Mihi nui atu ana hoki ki te aroha me te tautoko nui mai a te iwi ki āu i roto i ngā rangi nei. Hore kau anuau ki a whakaputa i te tahi kōrero. Koia tēnei ko taku whakaputanga kōrero tuatahi. Nā reira tāku he mihi me te mea tu hoki ki te iwi. Are mai he nui te mahi kei mua. Ia au, o tira kei mua ia tātou. Engari e mohio ana hau, harakau hau e pīkau ana i tēnei mahi ko hau anake. Nā reira, koe rā tāku, e mihi nui atu ana, e mihi ana ki te pāti Māori, ngari ko te mihi nui rawa ki te taitoke rai.
2: E kara, kaore kore, he hautupua ngā mihi ka uhia ki rungi i ākoe, i tō katutu i tō ringa, mō tēnei o ngā tūranga, me tō whiwhi ngā hoki, ki roto i te pāti Māori, e taku i ranga tira e Āpirahama, kia matāra ki ora.
3: Kia ora rā, ngā mihi.
2: Koia tērā, te reo o Āpirahama Edwards me te hakatau o tōna tono ki te tū hei kai tōranga pū mō te taitokerau i roto i te pāti Māori. Nō reira, hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo i rirenga o te hiko o te ika, i watakou māwhitu, i ratahi te iārere.

0: Me aruha tee tahi ki tee tahi. Kia kaha rātā tai.
1: Nā te iwi Māori, mō te iwi Māori, piri ana, iwa tikaumau whetū, iratahi.

0: Ko ngā whakapāhotanga reo Māori atu i te whare kōrero o te hiku o teika, he mea tautoko nā te māngai pāho.
1: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rāragi mahi o i a rā, nē rā. Nā reira, ko puka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te refarefa, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tō kai whakarato hauora.

0: e whakatauki Māori. Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua.
1: He mahanga whakamāramatanga mo tēnei whakatauki, e pēnei ana tētahi. He mahanga mahinga hua o te tangata whai whakaaro. Ki te kore tētahi e tupu, ka tupu pai tētahi atu. E āhuari tēnei ki te kōrero, kaua e waihonga he ki katoa ki te raurau kotahi.
0: Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua. E whakatauki Māori.

0: Noho tonu mai e te iwi ki te reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Iwa te kau mā whitu, ira tahi te iariri.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kwa wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināianei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kaiwhakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kwa uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: と立てたんが来てるウィリランに、これは違うな客会って。
1: Ai, o mi hia nō ki a koe, whai wahi mai ki a hora ki a tātou katoa, ai, mohi ana hau e nui rau atu ngā kaupapa ngā take o te wā, ai, te kiti i a koe ki tero ngā kaupapa o te taitoke rau, he tai, he toke rau, e kaupapa nui rau atu tēra, o hoi no me timata tāwa ki tēnei take o te utu o te pinihini ki wangoni a tātou, me ngā take.
0: Ai, tika tonu rā, te pinihini, kanui nei te utu, kamiti e kiti ana tātou i ngā utu o mea ke atu, e whai pānga ana tērā te nui o te utu o te pinihine ki tērā. Kamitu, ko rongo kōrero hau i roto i te rohe nei, ko etahi e me ana ka kore a hau e traiwa i taku waka, i mea rā, i mea atu rā, ka noho mātai ko tōku whāna ki te kāinga, kia tiaki i te pinihinu. Nā reira, ka nui te pānga o tērā take kia tātai katoa. Kamitu, ko tētahi o ngā mate nui, kaore tātou i te tino mōhio, i te māramate mōhio, ki te ahunga o te kāwanatanga i roto i enei tūwhai āhua, nā reira. Kā roha ki ngā whānau, kā roha ki ngā whānau e pokea nei, e tēnei taimahatanga. Me te mea nei ka whakaro ake ki te take e pēnā ana. Nā take e pēnā ana ko te apo, ko te kino o ngā tāngata whakahaere i te ao e hihi ana kia tūmai he pakanga e oti ai e rātou i rā mahi. Tīra te ahunga mai o i rā mea. Nā reira, he whakapapa ona, ka nui taku aroha ki ngā whānau i tēnei wā e poke ana e tēnei taimaha.
1: Ai, tika tonu, tahi anō e kite ana hau i ngā kōrero o Tamiti Rākina, tētahi o ngā tai o Tokerau, mō ngā rori kōhaurai o te tai Tokerau, te take, te nuinga o tātou e Traiwane, ngā four-wheel drives, i ngā traka, ko te nuinga o rātou, e Hakakiki, ngā traka, me te diesel, te pinihini, nui rau atu te utu mō wēnei o ngā traka me ngā waka, huri noi te tai Tokerau, no reira he tino take tēnei mā tātou. Hoi no i aro nui atu koe ki te take o te kāwanatanga me tēnei utu.
0: Ai, tika tonu rā, kamitu me pēnei peaku kōrero mō te wahanga ki te kāwanatanga. I te mea ko, kei te taupo te tātou. E ki te ana tātou, e tūtū mai ana ngā ringa o ngā tāngata, e hihi ana te whai wāhi atu ki e nei tūru o i roto i te whare paremata kamitu kia whai wāhi rātou hei kāwanatanga. Nā, koreira e tahi take nui e tika ana, kia whakārohia e rātou, kia wānangahia e rātou, e puta mai ai he kaipapahere, e māma ake ai i nei taimahatanga ki rohe i ngā whānau. Nā e mohi ona tātou ka te cost of living tītahi o wērā mea, kua rō nei rātou e korerohia ana, he oe e rongo tonu ana i te pūkoro, hore he hohonu, ko etahi anō, ko tēnei pinihine, kāmetu ko ngā hangahanga ki roto i te taitoke rau nei, infrastructure, nā, e hia nei ngā waipuketanga i roto i tō tātou kāinga, kaore ki au nei, kaore e tika ana kia tau te katoa o tērā mahi whakatikatika i tō tātou rohe ki runga i te kaunihira. Me whakaro ake, me wānanga atu, te kāwanatanga mo te wahanga ki te infrastructure e pai ai o tātou huarahi me te haerere haere. Nā, ia te wā e mōhio ana tātou ko te hiarori, ko e hiarori, ka turaki, ka horo whenua. Ia o waipuketanga ka horo whenua i roto i te taitoke rau. Anā ko ngā marae tonu e tiaki ana i te hunga ka kore pea e wāte ana te hoki atu ki o rātou kāinga. Nā reira, me whakaro ake te kāwanatanga ki tēnei tū āhua. Tēnei rohe te tai rāwhiti doki me etahi atu. Nā, ki te kore rātou whai whakaro ake ki tēna, e mōhio ana tātou kaore pia rātou i te aro ki ngā take nui e pē hina i te tai tokerau. Tētahi anō mea, ko ngā, ko te mātauranga, anā te mātauranga e kia nei ko ngā higher learning i roto i te tai tokerau, me tā rātou mahi, te haukoti tahi o ngā mahi a te pūkenga, nā e mōhio ana tātou, koia te tahi wāhi, ka tuku nei e ngā whānau wa rātou tāngata, kia haere ki te ako. Nā ki te kore e rā mea, ka pēhia te whakapiki ake I ngā pūtea, ka tau ki roto I te whānau ki te korera te e whai akoranga. He nui ngā kaupapa me whakaaro ake tēnei kāwanatanga. Me tātu kia rātau, pēnā ka pōhehe tātou mā te konga nahe nei e rata ai te iwi Māori, te taitoke rai whānui kia rātau, he pōhehe nui tērā. I te mea, ka kore ngā whānau e ora ake ai I te konga noa. Me tika te haumi, me tika te whakapiki I te ohanga tēnei kāwanatanga, ko me mai rātai, ko tā rātai, he whakapiki atu I te ohanga I roto. Ia tātai mōhiwana tai ki ngā taipatipatu o te roa, wā, e rangi kāore anō kia te tiki tērā kōrero I kōrero hea e rātai. Nā reira, kōrei rei etahi waku I whakaaro mo tēnei kaupapa. Ei hoi, hei āpiti atu ki tēnā, mō te tūtū mai o ngā ringa o tēnā. Kua kite atu I te tai hauauru, te pāti reipa, kua tū mai te ringa o te pūoho kātini, taku mōhio he Ngāti Whātua hoki ia, anā reira kua whai pānga ki etahi o tātou, kā mutu tērā wahanga o te taitoke raunei. Kua whai wāhi atu ia ki roku te pāti reipa hei kai tono mo te tūru o te pai hauauri. Nā reira rāu e tahi ko te kai arahi takiru o te pāti Māori a Debi Ngāri wa peka ka aru atu te rā tūru. Anā kia whakaaru ake ki roku te pai tokirau nei ko Huhana, ko Willow Jean, ko Maria Meno ka aru I tēnei tūru. Nā reira ki te ana tātou e timata ana tēnei mea te pati I te pōsi. Hei aini puta atu ai te kāwanatanga wa rātou tahu a pūtea. Aini ka kite pēnā ka whai hua tātou te Māori, pēnā kua heke iho raini ngā pūtea ka tau ki te Māori.
1: Ai, kua haka raupapa hia e koe wetahi o ngā wahine mana nui, wetahi o ngā mārei kura no te tai toke rau, me wetahi atu o ngā kaitono kia tūhei kaitoranga pū I tēnei tau hoino ko tētahi pātai nui. Ko wai rā te pāti kātika, ko wai ngā tangata kātika mo ia o ngā rohe nā te mea e āhua pōhehe tonu ana wetahi ki te pāti kātika, ko te pāti Māori a ko wai atu. He kororo anō wai e pāna ki wene o ngā take Māori e I tēnei wai e pāna ki tēnei mea te mahi tō rangapū.
0: Inai jau pono tērā kōrero. Pono tērā kōrero I te tūngane I te mea kai kona I te taitoke rau. E pātai ana I tērā pātai ni kia rātou anō. Ngā wāhine katoa e kā mihi atu hau kia rātou. Mōhio ana tātou kia rātou ni o tātou cousin tonu tīra. O tātou whaia, o tātou whaia. Nā reire, mōhio pai ana tātou kia rātou a tangata nei. Ko te hiahia kia kite hiaha ke ngā kaupapa here ka puta I o rātou pāti e tautoko nei I ngā wawata o te taitoke rau. Koia tētahi mea nui. Nai, mōhio ana tātou e arotake ngia ana te wahanga ki te tiriti I roto I etahi ture I tēnei wā. Rua te kaumātoru ngā ture e arotake ngia ana I tēnei ka wanatanga kia kite I te wahanga ki te tiriti. Ko tātou hihia nei, ai kaoraini ka whakahoki atu kautau I te tiriti ki roto I era. Ture. Ai kaoraini ka whakahoki mai I etahi pūtea motuhake ki te Māori I roto I te haora. Ai kaoraini ka whare te Māori ake motuhake nei I ngā whare ka hangahanga mai te kāwanatanga. Ko tāku hihia nei te kite, kia hanga kaupapa here, kā tutuki I a koutou ki te whai wāhi atu koutou ki roto I te whare paremata hei kāwanatanga. Tērā tētahi mea nui ki au. I te mea, rātai toko toru, e aroha nui ana tātou kia rātai. You know, o tātou cousins tērā. Nā reira, ko te wahanga hei aki-aki ma rātai, ko te aki-aki o rātai pāti, kia whakaaro ake, hea hapū ngā mea I hihia nei te taitoke rau, ka mitu ka pēhia tēnei pāti, tērā pāti, te tautoko I e rā wawata.
1: Tō tātou wai Marie, i reira ki te kai nui o te kaupapa he tai he toke rau. Kia hakarongo ki o rātou kōrero e wharikia te toko toru rā. Kia rongo atu ki te tuatahi a ko Willow Jean Prime, tuarua ki a Huhana Linden. Me tero o ngā kōrero hakamutunga ki te mārei kura a whaia Maria Mino Kapakingi. Hoi no pera ki tō kōrero. Mohioana tāua, mohioana tātou katoa ki te toko toru rā. Engari pēhia rā te haere o te pāti o ia o rātou. Koi a rā tētahi o ngā pātai nui. Hoi no, ko tētahi o ngā take nui ki Waingania tātou o te tai tukurau hoki. Ko te tuku pōti me te rehita kātika. He kōrero arehi, he kōrero aki pia ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei ki wēnei o ngā kaupapa, te rehita me te tuku pōti.
0: Ai. Ko te aki kia rehita. Ko te aki kia rehita. Hako taku mea tu ai, me rehita e pai ai tō tuku pōti. E marama ana te take e hanga oha ana. Tātou ki tēnei pūnaha nei. Nā reira, e mihi ana ki o tātou whānau. Ka kore au e bea tu ki te tahi atu, me pēnei tō pōti, me pērā tō pōti. Kei a koe ke te tikanga mo te āhua o te tuku pōti o te aha surai. E rangi, ko tātou, he kino tēnei kāwanatanga. He kino tēnei kāwanatanga. Ko tahi pia te ara e whakarere ke ai te ahunga o te kāwanatanga ana ko te poti. Ko ia tētahi ara nei, e wāte ana kia tātou katoa, kia whakarere ke te ahunga o Aotearoa nei i te mōhio e he ana te haere. Nā reira, ko tērā tātou ki a koutou. Hakoa te ahua tō pōti, hore he aha ki au. E rangi, ki te hihi a koutou, kia rere ki anō te ahu, kia whai reo e tahi atu ki roto i te whare, ko te ara e tutiki ai tērā hiahia, ko te pōti. Kamutu, ko tāku ki a tātou, kia kaha tātou i nei wā taimaha. Kia kaha tātou. Me te mōhio mā te mahitahi, mā te nohotahi, mā te whanaungatanga tātou e ora ai. E rangi, e mihi ana ki ngā whānau. E mihi ana ki ngā whānau. E kawe nei i te taimaha nui o ngā whakataunga e puta atu ana i roto mai i tērā whare mierera. Ko tā rātai he whakatau i te aha, ko tā tātou he rongo i era whakataunga. Nā reire, mihi ana kia tātou.
1: Ai, mihi ana kia koe, mawene o ngā koro. Ka no reira tāku kia koe, ruku wai. Kia matāra, kia ora.
0: Kia ora.
1: Hoino e tātou mai, kore mutu ngā mihi ki tēne o ngā tuahine no te kāinga nei, a ruku wai Tipene Allen, me ngā kōrero tōranga pū, ngā kawe pūrongo o te wā. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i riringa o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iārere.

0: Tēnei te mihi kau atu ki a koutou. E tautoko ana I te kaupapa o te reo rirangi o te hiko tika. Tukua te reo Māori ki a rere. Marunga te ia rere, iwa te kau mā whitu I ratahi. Whakarongo tonu mai.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kwa wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināia nei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai ki a koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kwa uti tēnei mahi I mua I te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

te wairua te atua. Me karakia hokinga kai karakia ki aia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Tā ka apai atura e tātou ki runga ki aia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Ai whakahere, ara te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Mārie e pāngia neira e koe ki te heata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ki a kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukuraiti. E ihoa e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki te tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiring o te wā. Kawa hoki mātou e te kua ki ataka i tēnei wā ki te hara ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki tiro. Iho ihu kreitia na hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tohu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki rungi ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wiwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Mana hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Mana tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraisi hoki tō mātou kai whakaora. Āmen.

0: ルイヤルイヤタヒヤタヒヤオペオペアケヘモテカーコアコアケヘレアマイテカワウトキータキーケタタニマイテカワウイロトイタナプーコロファイコロヘクワーカマラガランガヘクワーカマラガランガコタヒテマニタウキテタフーナタウアートタウアートタウアートエンガイウィオテモトゥエパエネイ、テナーノラコウトカトア。テナーノギコウトウ、イロテンアウエタンアマハ、オテニアオパヘケヘケ。テナーノギコウトウオタトウクウイアコロウア、ガトウロロ、テヘムゲテマウィウィティア。プトノイオタトウマラエマハ、テネイラケテミヒトノウトギコウトウ。ハイレンアマテ、ホキアトゥラ、アギテカインアトゥトゥルモタトウモテタマタ。テヘムマテキアラタウ、tātou hoki te hunga ora, kia ora hui hui mai nō rā tātou katoa. A te kai kōrero kia tātou mō tēnei iahi hei, a ko Reverend Māori Mātenga, a he minita no te hāhi mihi nare, he tangata e rongo nui tiāna, a iro te ngamahi a te hāhi, a mai te hiku o teika, ki te tairāwhiti a taitu, a ki te upako teika. Ko hangaroa a te Māori, a Mātenga, e tahu haere ni te ahi o te whakapono, a I wāngonu o ngā iwi huhua o te motu, ai miri miri ana hoki te taonga nei, kia kaha tonu a tōna puawai, a ki wāngonu ia ngā i tāua, ala kia whaihua ki te motu katoa. A ke te karanga a te Māori Mātenga i te tahi hui, hui hāhi, a ki Kapoirua, Spirits Bay, a tima tāti te rua te kaumātoru o ngā rao tihema, e heke mai nei. Atu i te 23 ngā rā, a ki te rā tuarua o te tauhau. A ma te Māori Mātenga anō, a heo ka mārama mai te hui nei aia nei. A, i te haerenga mai o te Māori ki te tari nei, a, ki te kōrero i ngā kōrero mo te hui, a ka inu e tu au, a, ki hoka tīmata tia mai, a, wā māua kōrero, a i runga te hoka moimiti, whakawhetai.
1: Tika ana tēnā kōrero, e tauru ngā Māori o te whare. He Māori atua, he Māori tangata, he Māori manaki. Nā o te Māori atua ki mua. He wāpangi a te matua i te rangi, te matua tō tātua riki o ihukurai. Nāna i ngā mea katoa i hanga, nāna nei hoki tātu i manaki, ki ngā manaki tanga wairu o te rangi. He wāpangi a tōna ingoa, mōna i hōma i tāna tama i a ihukurai. Ki hoka matea he muru o tātu hana, He hoko mai a tātou i roti te ringa o te hoariri. He wāte ai tātou ngā wairua poka i ngā tipu i ngā mana whakapauri. Ki anuhia ngā utu o te hala, ala te māu iwi i te pauri te mate, e i karapoti nei a tātou. Ki te matu e te rangi, te kororia, te honore, te hokapai. He tau mātou matu e te rangi, ke tapu tau ingo, ke tāme i tauranga tiratanga. Ke me te tāwe pai ki runga te whenua ki rita nangi tō te rangi. O mai ke mātu ani he talo mā mātu mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou ki a muru nei a te hunga hara ana ki a mātou. Au ki mātou kawai ki a kawaiya, engari whakaorangi a mātou i te kino. Nau ki te rangatira tanga, te kāha me te kororia. Āke, āke, āke. Āmine.
0: Āmine. Te Māori, kei te karanga koe ngā kraitia nā rā i ngā hāhi. A kia hui hui ki Kapoairua, te hiko o teika, atu i te 23 o ngā rā o Tihema,

0: āki te rā tuarua o te tauhou. He ha te kaupapa i whakaaro ai koe, me tūteni hui ki ka poirua. Te wahanga, te o tai mehoki a ke pau, ki tai haia ki tāte poropiti i tuhi tuhi ai. Nā ki i haia te poropiti, kau e mahala ki ngā mea o mua, ngā mea o na mata, kau e hokaarohia. Tēnei a haue ai tā i hoa te mahi nei te tahi mahi hou. A kua nei puawa iei, ka horeo ti koutou e kite. Ka hangai a haue huarahi ki te koraha, he ala ki te tītohea. A kohonore tia a haue ngā kararahi o ta pārai, e ngā kire he moho au, e ngā manu. Nō te mea ka hoa te hau he wai te koraha, he awai te tītohea, he inu, mātaku iwi whiriwhiri ai. Mā te iwi waihanga tia e hau, māku, mā rātou e waiata, te hoka nui mōku. Nā o te ohi o te ngākau, a te rā o te whānautanga o tō tātou Ariki o Hugh Reiki. Ke hui mai, ngā mea e taia, te hara mai ki kapu waitua. Ki reira hoka nui ai te ingo tō tātou Ariki, ki reira karaki ai, ki reira inoi ai, mo te iwi Māori, me te motu hoki. Nā tō pātai heaha i tohungi ai ko kapo wairua. Nā i roto i a mātou inoi ki te atua, ka hoka ngāturia mai ko tēne i te wāhe. E hoke nō ku mahala ki i a tahe o ngā poropiti o mua, e halai nei tāngata i te poropiti. Engari hoke nō ku whakaaro ki a mohi, ki a iraia, ki a hoanika iriri. Ko ene i tangata katoa, te tīmata o tā rātou mahi, i tīmata i te ora. Nā mehe me tika ana ngā hoka kitenga, ko hoka kitea mai, ki ngā kraitiana Māori, o ngā rohe, o te wāhi tēnei, hei huinga mai mā tātou.
1: He hanga tuhu ki a koe, ko te wā tēnei o te ringihanga mai o te wairua tapu ki a ngai tāua?
0: Ngā tohu wairua. Ko tai tātou ki te wā. I te mea kia nei, the charismatic movement. Ala, i te hokomana i te hāhi a te atua. Ko koni atu i te rua takau tau, te tino ringihanga mai o te wairua tapu a te atua ki ngā hāhi. Nā i roto i e nei ringihanga katoa, ka hoka kitea mai, ka hoka nohoia ngā taonga, a te wairua tapu ki runga ki ngā tangata mana o ngā hāhi katoa. Nā ko te hoka pae, nā ko tēnei mahinga, he tīmatanga nā te atua i te tahi mahi hau man. Ki wanganu i ngā iwi o te mwesi titiro tātou ki te ao. He toreretanga ki te he. Nā, titiro tātu ki tō tātu Deibutu. Ki ngā patua te pākehe i a tātu tamari, te mea kia nei abortion, ene mahi katoa. A mahi o ka rihariha katoa ne. Mehe mea tiro hi ane koe, ngā hi tōri o te hāhi, mai te tīmatanga, ngā wā e pēnei ai, te motu, te iwi, ki te walawale rātou ki te atua, ko te wā tēnā e mua i te atua. Nā, o te tahi o ngā mea, ko ringihia mai, ki runga i a ngā i tau. Alā, ko tēnei i a taonga ko te matakite. Nā, ko ki te atu, e ngā matakite, ngā e tahi hoka kitenga, i tā mātou hui ki Huani. Ngā hui ngā minita mihinare o te hāhi kāri matau o tau e hui a taimai e tahi waka ki te ngā ki au a kororo tia eu ki te rā hui huinga reira te pihopa o Aotearoa nā ko te waka ki te ngā tuatahi he pākehe tūana i roti te hore waka iro. I ngā pakitala o te hare noho noho anangaranga tira o te iwi Māori. He kā pura e kāna, ai wanganui o te hare nui. A ko te malamatanga i runga i te Pākehā nei, he pai pera i ralo i te keke. Nā, iai anake te malamatanga. A te mea tuatahi tera, a te mea tūru e toru ngā waka. I kite, o te waka tuatahi, he waka kā horeano ki au tinoa. Nā ko te, engari ko te taurapa guati, me ngā hokairo rungo te taurapa, he hokairo no te aguhatu. Te waka tuarua, he waka mānei te ahua. Nā ko te taurapa, ka horonu ki auti no ngā hokairo. A ko te mea tuatoru, he waka plaone nei te kara. Ala, irite ki te he waka kura. Nā, ko te taurapa ku auti te ngā hokairo, ko ako noho noho i atu, ngā tau, ngā la, ngā kohatu piata. He waka paipai. Nā, he mahatono e te heonga hoa ki te hala, e hala ki a hauana ke nari i te mahatono. Nā kainui au ki te kōrero te au e ni kōrero ki tā mātu hui hui ngai hoani i te kura minita o te hahi mihi nari. Ki atu ki te hara mai te wā, e ringhia mai e te atu o tōna wairua tapu i runga ki te iwi Māori. Nā, ko te waka kainui au, e aha te tikanga o enei waka kitenga. Ki mai te atua nā o te tangata te wairua, te tangata tuatahi ki te nakoe, o hamira mātenga nānei mua mai te waka pon. O te waka tuatahi, o te waka o tātou mātua, ngā waka o te akuhatu. Nā, kā hore anō, taua waka ki auti, no te mea, o te mea hapāna, tō tātou iwi Māori ko tō tātou ariki ko i hukurai. Ātai. Tuarua, o te waka tuarua, he mā te kara, te ahua. Nā, o te waka tērā, mai te tanga mai o te hokapono, ki atātu i tēnei wā. O te hokapono, i waihanga tia mai, e ngā, ala e ngā ponongā te atua, ka horano ki au tino. Nā ko te kalanga a tētua i aia nei, kia malanga te iwi Māori, kia hoi tōna waka. Nā mga Māori ano e hokauti. Te hoka pono i tā raia mai, e ngā mihi nare i tōna atua tahi mai i tēnei mutu. Nā koe au ka, nā ko te taino ngā hoa kakitenga, ni mua te tōku mutunga ki tēnei wahanga, he hoi te takiwāla i ngā rangi, he hoi tino nui nei. Nā me te ki mai a te atua, ki atu ki te iwi ki a maranga, ki hoi a te waka o te hokapona.
1: Māori, toko ruanga rā i au, e hakarongo ana, ki ngā apiha o te tari Māori hou, te wānanga ana, i e tahi tikanga mo te iwi whānui mo ngā tau e heke mai nei. A kua tūmai nei a karapuketabu hei kāpene mo tēnei waka o tātou. Kā ka whakarongo i te wairua Māori e tupua ke ana. Kia koe, ko te wairua tonu tēnei haere anei nani wanganui i a ngai tāu i te iwi.
0: Ai, tōku waka pae tēna. E toru ngā tau. Mai tōku mutunga mai i tōku mahi minita ki te Navy. A tīma tāu te kauhu haere i te rongo pai. I te ika Māui nei, mai pōnake, ki te hiko te ika. Nā, koe nē te heo ngā mea i ki te au, i wanganui ngā Pāriha Māori, ngā Pāriha Pākeha. O te mahi ate wairua i aia nei, he tuitui ngā hāi, kātai. Kia ko tahi e te tinana, o tō tātua riki o Hugh Grace. Nā o tēnī mahi ngai harai te, i te mahi ngā ngā, ngā pihopa atahi o ngā rangatira o ngā hāhi, e mēne ki hoka whanau ngā hāhi. E ala anō i tērā, e ngari, o tātou airua tapu i mahi ai, mahi ana i runga i te aroha. Kātahi, tuarua, ko ki te ahau, i te mahi a te atua i Wanganui tō tātou iwi. Kia tau te i te whānau apa nui, i Ngāti Parau, me te taitoke rauhoki. I ngā tau e mā tangātu ki Pōneke. Ngā wāhi katoa i kauhau te ai te rongo pai, i wāngi tō tātou i ui Māori. Kā tahi ka kotia mai e te atua. Tō wātēni o te kotia, tō tātou i ui Māori ala, i te hoka hui hui ngā mai o te iwi a te atua. I Wanganui ngā hāhi Pākeha, he wā mo te katūtū i ngā kai alahi mō ngā hāhi Pākeha. Au ngā no e tahi kua katūria nei te tangata. Engari he tangata ke anueni. O katūria ana, e te wairua o te atua, mo te wā, taku hakapae o te rihanga mai o tōna wairua tapu. Ngā tirohi anō, ai roto wai apu, e rua te kau mātalu ngā minita, Māori, i hoka tūria, i ngā marama kua tahane, hei minita hau mō wai apu. Nā ki ana te pā ana he minita aiwi, supplementary rahu i te Pākeha. Nā mahala anā koe nei, he pala, he hoka tūri ana e tātua. Nā, ko te hoki mai no tātou i te titiro ngā mahi ngā tātua mo tō tātou i mau. A te tau heke mai nei, i rote hāhi mihi nare, hoka tūri a te hino tawhanu i ala General Senate. Ko reira hiri hiri ai te take mo te ngā take mo te pihopa Māori. Ai nei mea katoa he mahinga nā te atua. Te hākia ki mihi ake au ki te iwi. Ki ngā iwi, ki ngā reo, ki ngā hapu ngā rangatiratanga, ki ngā hui hui ngā tangata e noho malala nei te motu, tēnā koutou. E ngā tukutuku whakarera ngai hoa o koutou whenga ko mahea nei te tirohanga kanohi. I ki ai e rātou e te whānau i muri nei, ki au ki te whakapono, ki aloha te tahi ki te tahi. Tēnā koutou, i ngā rā whānau tango tō tātou ariki. Te ohia o te ngākau, moe nei rā, te whakahoutanga mai a te atua, i a ngāi tau. Nā karangāna i a koutou, me he mea gorongo koutou, aini, ko ringhia mai a te atua tōna wairua tapu. Ki te hiko teika, e karanga tēni i a koutou ki Haeramai. Haeramai ki Kapu Wairu. O te wāhi nei, he marae tahui tono o mātou mātua. Nō ngā uri o pōhurihanga, o runga te waka nei o kura haupo e hoka koha tū mai nei, i taha ki tā tātu. Nā hoina te mea, kua ka tūri e te Pākeha, he marae mōna ki reira. Alā he camping ground. Nō reira mōria mai a koutou kai, mō koutou tēneti, kia ri tei tātou ki te iwi o Ohuda, i haere raki te wakarongo i a hoani ka iriri te kora. Kia manawa nui, e kore ngā tau ngā tāhua, e riro mai roto i a koutou moenga. Engari, ngā mahi ngā te atua, kei te kora, kei me hau ki te tahi tangata, nāku nā wairāni i tīmata. Engari, ngā te atua mahi ngā i te koraha, ke riro e te korori ai ai. Kia mutu mai tēnei, kia paupea te wiki reira, kau ki mai e ki o tātou marae. Nō reira, tēnā pēr te tahi wāhi mi atu ki tōku iwi o te taitokerau. Ngā hoi ngā mahalo tō te taitokerau, e noho mai nei te wākāinga, tēnā koutou. Me uri ake au kia, kia outou ki ngā mātou, ki ngā whaia, ki ngā tungāne, ki ngā tuahine, ki ngā tamari o roto te au pōuri, o te ralawa, o ngā tikau. Nā, me ngā kālangalanga o roto te au pōuri, a ngāi te koto, te pātū, te patukora, Ngāti Waiora, Ngāti Kuri, te Muri Kāhara, te Tahawai, Ngāti Moetong. Tēnā koutou. Kia nā te kōrero ko maunga piko te maunga, ko te hono ngā tai e rua, ala, ko te moana tāpopo a tahaki ki maui, ko te moana nui ākiwa ki matau. Ko te rirangi te tapu ngā tūpuna, ko rangi tāne te pāo koutou mātua, o taiko mā, o hatakai mariama, o rangi tūro, o tōhe, o etahi atu. Nā o ka pōairua te marae. Nā kia koutou, a manaakitanga o te wā, o ngā lātō tātou ariki. Nā e o ka mahala atu tēnei kia koutou, kia mataara. Me he mea ni, ka pōkia taua, e ngā iwi o te motu, nua te mahi ngā tātua, kia mataara kia matapopore. Nā kia kaurere tātou ia tātou, o te rua te kau mārua o ngā lā, te Māori tai e ki ka pōairua. O ngā me pōrangi ki te haeramai tātou. Nō te mea, e ki ana ko Paula, a kau e ki e he wairangi, mō te klaiti te take, ka hoka mana mana au ki tera. Nō reira, tēnā koutou, kia ora hui mai tātou.
1: Kia ora Māori. A ko taturanga mihi ai taku matua ia te Māori, nā reira, kia ora hui hui meno tātou katoa.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: Ko taipari taitimu tēnei, hoki mai rā e te whānau, hoki mai rā nā te mea ko hono mai, tētahi o Oku Pāpō, Oku Matua, no te moana nei. Hei kōrero kia tātou mō ngā tini take o te moana. Nō reira, e taku pāpā e noka rore tāna, tēnā koe.
2: Tēnā, tēnā koe, tēnā koe. Tēnā rā koutou e whakarongo mai. Hai.
1: Kia ora, kia ora. Nā, hei kaupapa tuatahi pia, mā tāua. Me tīmata tāua ki te kōrero mō Mauao. A oti rā, mō te whakawhiwhinga o Charlie Rahiri ki tāna mahi hou. Hei, kaiwhakahaere o te whakaoranga o Mauao. Ai, nō reira, kōrero mai, onko. Ai.
2: Ai, he, hoa, kua kua nau te rongo kua, hoki mai te rongo tō tātanei rangatira tama, i tanu moana mahi tia te mahi tika, te whakapaipai, te eho me te whakamana hia tō tātou nei, tīpuna nei a Mauao nei, ka tika mana, ka tika ma te, ma te haukainga mā ngā iwi, hei whakahaere tia ngā mahi, ara me ngā kaitiaki o tātou nei, tīpuna nei a Mauao. He, ai, he, kua kua te whakarongo, he hoa, kua katia mo te, mo ngā wā tika, he, hoki anu te wā i ngā horotawa toa wāhira, i kororo tika te wete o ngā kaumatu kue, he, te rapea kia whakatāngia, whakangāingia tō tātou nei, tīpuna kia, ai, ko, te me hoki kongenge.
1: Ai.
2: Tino inge taua tīpura rā i tangata hikoe koe te tangata. Tā tēnei mā koe hoa. He tīpuna tērā tātou kia kore ki au nei. Kia kaue takahia tāna upoko, tāna mātenga, tāna pane. He o, ki te au te tangata. Ki tika tonu ki te tihi o te tātunei tīpuna ki tāna mahunga. Hara nau te hea kia rātou, te whakahe i a rātou, engari kia au nei, kāre au tai au te mahi pēna. Hāwhe, tī kōra wai pēr ka haere, ka huri haere, ka hoki mai. Hai, koina noiho. Mera me whakanā ki runga i wana shoulders, i wana ara pai tēna, me noho i reira mō tetehi wā potapera i te pīkauhia ngā mate ki rungi ngā mara i o pokohiwi, rahi ena tēnā, kauhia ki runga ki aia ki hiona pokohiwa mā ki tangi haere ki te moana ki ngā wahi, ki ngā hapu, wahi hapu o te kaingane, pai tēnā, engari ki te kiau nei, kare au tā, kare tāi au tēnei, te tāi au tēnei te piki atu runga no aki ki tāna mahanga, hai, kia ora, engari ai, me mihi ake, me whakatau ake, me pohiri tiatau a, ara tō tātou nei rangatira nei tiare, te hoki mai, te mahi ki te kāinga ea, o rama hoki te whakarongo. Nui te mahi o tau o tērā o ngā tātou e rangatira, engari me ki pēne kia whakamāma hia tāna mahi, kia kaue tino taumahi a wāna pokohiwi ki te mahi, ne?
1: Nā te mea, onko, ai, kā tika hoki, he mahi nui rawātu tēnei.
2: Mahi nui rau atu, ai.
1: Ai, ki te au neke atu i te pātekau ngā horonga whenua i ngā rekereke o Mauao. Au e kāhua roa tonu, ne, te wā.
2: Ai, e hoa atu i te kotahi tau, ka noho ho wakanga tērā o ngā watanei tīpuna. I haere au mā te panepane o kone, te wahi panepane noho ki reira. Tiro haere ki te ara ki tō tātunei tīpune, e hoa tiro haere ki ngā ngā horo, ki tērā taha, ki tērā kaha, ki tērā taha. E mā te kitea mai tērā wahi a ki tērā taha o tō tātunei tīpuna. Ai, me te tangi, ai, mō ngā mea koeriro, me ngā mate, kua pāngi ki, ana ki tēnā whānu, ki tēnā whānu, ki tēnā whānu, na te ngā horo i horongi e wā tātunei uri, me tika.

0: Que igual que focaron mote atero mote ana motana ha pakuta tanga ana kata
1: Ai.
0: eno ka mohi ha mea tu ki ai World Cup ai kata hi ka tuku te pānu ki wā tato nei kui a karau te kāinga nei ka tika ka haere ki te
1: Koe.
0: tau tuku e iaia ki runga ana ki taua rā te ne te fifth ne haere mātau ie ka kohi kohi haere mātau ngā kui a ngā karau o te kāinga nei me ue te hio ngā kāinga te hi he ta haere ka tika ka haere tika mātake hari e taua tangata ki rungi te mara. He gari, te te heo gau me, te pāta e toko te pāta, he he, tū whiwi e taua tangata hea. Ea te take kai te hari a ki reira, me ana atu i tōna, tōna me i kone, a mea mātu e tahi rato, oh, well, he kōnunga, nōne ki re, he ai, mohi ono tātou ki te, engari, tū turu ko tū whiwi e tātou tāna.
1: Ana, mau e tuaki ki reira me tō pakamārama i tō pukaro.
0: Engari e wā, ki tō pātai, ai, mihi ono ki aia. Mihi ono ki aia. Mohi ono, te nui ngā wāna mahi, ana ko koe rā tere te wā koe mahi mō te rūnanga, mohi ono tāua, mohi ono te nui ngā tauran ki tāna mahi, wete he wā, hoa, riri ana mātou ki aia, wete he wā, o ka pai. Ngā mahi o te kāinga ki nōna ake, ki tōna ake i tangata, e hoa.
1: Engari, anko, tētahi mea nui ki au, e hari i te mea ko i anake i whakawhiwhia ki te tohu rangatira nei. Ara atua nō ko ngai tu whiwhia, ara atua nō ko ngai te rangi ko ngāti rangi nui. Ne?
0: Ai. Tika tonu tēnā, tika tonu, ai. Ka aua mere kāre mō te tangata kotahi, ne? Tēne me mohi o tātou, ha, iringi e te whakairingi e ki tēnā, ha, kua kāre mō te kotahi, a ko tōna hapu, ne? Me tōna iwi, hai, mohina tātou āwo, mohina tātou Ngāti Arangi tūturu tōa tangata rā, ko te whiwhinga rā, ko Ngāti Arangi.
1: Tēnā koe anko. Ana, ia tāu e kōrero ana, ka hoki oku mahara, oku whakaro ki te wā whakamutunga i ki te ae tāua i a tāua, ara ko te hui i puke hinahina tērā, i te 2020 apareira. Nō reira, kōrero mai mō tēnā hui, o tira ko te hui o te ranga. Kei te ara mai, ai, hei te rua te mātahi o hune, ai, kōrero mai.
0: E hoa, mō te taitanga atu ki mea, māwako Julian, ki te tērao ngā kaupapanui ki puke hina.
1: Ai.
0: E hoa, me pēne me mihi, tika tonu mihi nunui rawakana ki te kura kōkiri, mohi tēnei tātou ko te,
1: tika.
0: E hoa, ko tīni warata nei ingoa tēnei, engari, me mihi atu ki ewa mokobuna, me tō tātou nei whanaunga rā koro, i arahi te kūrara, me rātou kato, ngā kaiako, ngā pauako, ngā whānau o tērā o ngā whānau o tērā kūra, wana rātou tērā o ngā kaupapa i whakahirehire te rā, i taua rā. Ngā karaki, ngā waiata, kōrero, rātou koto, i tukua wētā kore ngari, mohi ana tāua, huri atu ki te hapu nei a Ngaita Mārawaho, ki tuku ngā mihi atu ki rātou, kātika, hai. Engari, koe kitea te nui ngō ngā kroa ngā kuia, taiestu ki tērā o ngā kaupapa, tako tiro haere, i rote o tātou, ko au te mea ko tahi o ngā kaumātua, kroa ko tahi atu. Engari, ki tau ia mea, ia tāmati, ai mea mai a tāmati te mihi atu mai ki au i tāna mohi o ko au i tai atu ki reiri tau a wā, tōna mihi e hoa i ara, i ata, i taua, i au haora ka haere e te whāngai tana hoi rosi te hohi pera, ne? Angai wā na kaiki aia, i ara, ana koe na tāna i te wā mātou i tūki reira. Ana koe a tēnei haere mā te huarahi ana ki te a mātou e ki reira e te mahi. Hoi no te haere te mahi, te tuku te hōnoro i te mamai te ahoki wā tātou nei i riro i taua pakanga, ne?
1: Ai, ka pēnā anō i te ranga, ne? Ara,
0: pēnā tonu i te ranga, engari he me anō tēnā, nui o wā mātou nei tipuna i taka ki reira, ara me te koro i pāmai tā taku hoa, te sahara me.

0: te huru ngā haere a nā raka takahia rātou mai tau a pari rā ne, pakere mai
1: Haere.
0: te pare rā, te nui rā, te pēra, te ata rātou hie hie te oma, kia kau e mate te pū, te pāke,
1: Ka pai, anko. Ana, ki kaupapa anō, kia kōrero tāua mō te marae o Pareroa, arā mō Ngāti Kuku. A nā te mea, kua whakaitia te kāwanatanga me te port. Ana, me utu a Ngāti Kuku, arā mō ngā mahi he. Ai, ai, engari, ai,
0: Ewa,
1: kōrero mai.
0: ku whakaro, e harana tērā utu mō te hapū kotahi. Ko rātou ngā me kua whaka ingohia. Ngāre, ko te nūnga o ngā ua pūte, i hoatū mai ki harana ki te hapū, engari ki ngā kaimahi, mērā pērā i ngā lawyers, pērā i ngā environmental scientists, pērā aharane, ki te whakautu ki a rātou. Te whakautu i a rātou. Ki o a rātou nei mahina, mohena, hara te utu māma, te utu kore noihio i ngā lawyers, pērā. Koina tā, kāre rātou te mi, e tukua mai te kōrero tika. Tau a pūte te haere i te tukuna ki a Ngāti Kuku, i Hawaii rānei, ki Hawaii rānei, hara ko te hapu, engari ko whakengo te rātou, ko te hapu e kāo. Mō ngā mahi e tia ngā, te utu i ngā lawyers, te utu i ngā, i roto i te ingo te kupu te pake, te utu ki ngā experts.
1: Ai.
0: E nui ngā ngā take. Ana ko tetehi, ka e hihi ana rātou, ana te pōt, te whaka unukuhia ngā manu i wō rātou, e kohanga i reira mō ake tonu ake. Engare hihi a rātou ki tau a wāhi kia whakawhānu i te wāpū ne, a ko ngā manu, e ko ngā kaimua, wērā tū mea, mua kaimātai me te rukuhia i te rukukerehia, te moana kia tere paiwāra nei hipi i te taiatu ki te wāpū, wērā tū āhuatanga e hoa, ana ko te whānokohia, te whenua a tērā, ana ka huki atu ki ngā kuku, ai. I roto te reo Pākehe, he great impact kia rātou, kia Ngāti Kuku, mēnā ka haere tonu te, me ka haere tonu tēnei, ka whiwhi tonu rātou i te whakaaite, kia whakawhānui hea te wāpū, e hoa kore mātou kua kite, pērā i te, i ngā wānei, ka haere mātou te mōna, ka kite auto tata nipona maraira, anā rauru ki tahi, ki tātu mātou ki ai, engari, me ka tāe atu rātou, ko atu te whakaai ki a rātou, kāre mātou te ko arahia tonu, te kite angi a mātou i tō tātu nei, kua tātu nipona. Koina tetehi, anā me ngā paihana, me ngā hoi tanga o ngā mahi o te wāpū, pāna tō tika ana ki wā tātou nei kuia karau a rātou e noho ana ki roto i ngā whare kau mātura. Nui tonu ngā take, nui tonu ngā hare, ka harangi a girungari a rātou, me kia whakawhānui tītau o āpura. He ngari taku kitinga, he hoa, ka te haere tonu, tērā o ngā kōrero ki a rātou. Ai,
1: tika.
0: He hoa, kai te kōrero tonu mātou, kai te mea hoki ko te nui ngō mātou, ko mātou o te kāinga nei, o ngā hapū eiri mō tātou, ko mātou me ki pēnei roto te reo pāke. We have been the constant, mai te tīmatong, te whawhaitonu, anara ki going back to 2011, we have been the constant, te whawhaitonu, te mea hoki, me ka whakaaitia te mō rātou, te whakaaitia ki a rātou, ki a haitia rātou, te whaka whānui te wāpū heo, ko te tiho ngā mahi kino ki a tātou koa, ka keria rātou a tātou nei, tā tātou nei mōna, a ka tahika pāngi e te ngā horo tango a tātou nei pari o te kāinga nei. Ai.
1: Auwe.
0: Yeah.
1: Anā, nā te mea, anko, kei rungi te pukamata, arā te Facebook, tērā, ka nui ngā pakaro, ngā kōrero hahani, ngā kōrero kaikiri, e rere ana, i rungi tēnei o ngā take. Engari, i runga anō i tā rātou kore mōhio ki ngā tai pito, ai, o te kaupapa nei. Engari, nāui whakamārama mai, ai.
0: Ai, ko tukuna tā rātou nei poru koro ki runga ki te Facebook, ka ki tiro he te pake, oh, the gravy train, we ra tu kōrero, the handouts, e gare ka e rato e, e tō tika ana rato wa rato ne whakaro, e tina pē ka te he we nā kōrero, he we nā kōrero. Ai, ai, tika, tika tonu, ka tukuna ngā pūte, e gare ka re mō tata mō te iwi, mō te iwi, mō te, mō ngā hapuka tō.
1: Kaimahi, mō ngā experts.
0: He wari, mea tū rātou, kai heki ngā kōrero mō ngā pōkaka hua pākera, ki te au tērā me tūne Facebook, me Keep New Zealand White.
1: Oui.
0: Tērā o ngā porotehi o te ngā pākea ki South Island, engari, e hoa, kāre ki te kanui au a tangatana, e, kua mea, ara wā rātou nei kanui i te masks. Ai.
1: Ana, a tira pia, hei kaupapa whakamusinga mātāua, ana, e ki te hoki a hau i rungi te pukamata, he hui kaumātua, kei te haere, ka tū, ki rungi te marae o Pareroa, hei te tuatoru o Hune, a kua pōhiritia ngā kaumātua katoa o Tauranga Moana nei. Engari ai, o whakaro ki tēnā o ngā hui.
0: Oh, e hoa, ka pahena ka rongo.
1: Ai, ai.
0: Pahena kua rongo.
1: Kei reira te pānui, well, kei te pukamata, ai, mō ngā kaumātua katoa o te moana, e aki ngā kōrero, ai.
0: Ka tika kataia, no, ka taina, oh, well, ai, me ki pēne taku kuru, tika kia hui hui ai, mō ngā take katoa o te moana, ka tika me hui hui tai a tata ngā kuia ngā karaua, kia kōrero hia ngā take katoa ara, pērā ki te wāpū nei, pērā hoki ki te... O, ki ngā mea katoa o te moana kai te haere tunu ni. Te te hiu ngā, ade take, te te hiu ngā kaupai pakarongo au i te wā e tū te paukai ki mea, ki tū te reinga. Te te hiu ngā puta ngā kōrero, hiu hiu ngā kare o te moe kōa i ngā mea te pakarite ai wenei take. Kia paina haere te ngā paukai ki ngā marae katoa te kainga nei. Ai. E, koeira tetehi o ngā kaupapakaia ka kororo e tia pēr.
1: Nā ka pai aku. Nā reira, ai, taku mōhio hei te tuatoru o Hune, taku pakaro hei wenerei pēr tēnā.
0: Ai, he wenerei nā te mea ko te Friday te mea mō Charlie. Muri mai o tēnā, te eito o mea, ka te haria tō mātou nei, wetehi o mātou nei kororo fifi tai tōna mahi, fifi ai he mahi ke i mea. Ki Ngāti Whātua, tērā o ngā kura, ka pahiunga ko tīmātai, i roto i te mai te kaupapo o te Seymoura, he charter school, kai roto i te Steiwi, ai, mā rātou tērā o ngā kura e whakahai. Tērā tonu ko tīmata ki Ngāti Toa, te tahi ki Tūhoe, ki Ruatāhuna pē, ai. Kai te wai Paunamu, ai. Charter school, ne, e kura Māori. He kaupapa me tirohia tātou, ka pehe te haeretanga waua kurara, ne.
1: Ai, a tērā pia mō koutou rā i rungi te motu te reo, mō ngā tamariki i rungi te motu te reo matakana. Ai, pia, ki tai i
0: Charter school. Kura aiwi mātou, ki kōnei. E kura aiwi mātou, kōnei ngari tau mātou nei, ara te kōtu ka haeretia mātou ki mea, ki Ngāti Whātua koea te... Te mea te tūmaki konei, hihia nei ki te spread one wings pēr, ki iwi kēne, roa rawa ie ki konei 10 years pēr, tanda mahi ki konei hei kaiako, hei tūmaki, ka taia te wā mana ka karido ki tetehi, ki iwi kē, te whai pūkenga, wera tū, te whai whiako, ne, ai.
1: Ka poi. Ka poi, ka tika hoki. A tira pia, ko te hui a Tāli Tāwhiao, a tētahi o ngā kaupapa, hei kōrero mā koutou, hei taua wenerei. A hoi anō, kia mōhio ai koe, a tīmata ai taua hui, a hāpahi i te iwa karaka i te ata, mai te hāpahi i te iwa ki te rua karaka, ai, ki Pareroa. Anko, nō reira, ai, me tai atu.
0: Ka poi.
1: Ka poi. E tōku pāpā, e anko, e nō ka Rolleston, rore tāna rānei, nei rā te mihi nui.
0: Rolling Stones.
1: Tā pai. Nenā kuia te karanga pai ki a koe, kuia. Ahoi anō, ki tā koe e mihi ana ki a koe, anko.
0: Tēnā koe.
1: Mō i kōrero mai ki a mātau.
0: Tēnā koe. Ka mihi atu ki rāta kua, ko pakarongo ki te enei pahu pahu o tēnei weri weri. Tēnā koutou.

0: Ngā iwi, ngā mana, ngā kārangara, ngā maha huminua i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ki o tātou tini mate, tini aitua o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapu. Hoki atu ki te pūtahitanga o Rehua, ki reira oki ai ki roto i te uma o hine nui te pō. Ko te tūmana ko kai te pai katoa koutou. I ngā hoki, ngā āhuatanga e pānei ki a tātou katoa, e rere ke ana mō tēnā o tātou. O ti rā, ahakoa pēhea, kai te manaaki hea tātou i te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero me ngā kōrero whakamutunga. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pēa i te hōhi pera e mā wiwi ana ngā mihi nui kia koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Kā tira te wāhana ki e nei pitu kōrero. Kwa tai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa i o tinei e mātou te tāpiri ki runga ripena. Hai aha, kia tae te motu katoa te whakarono ki e tahi kōrero ki roto tonu i tō tātou reo rangatira mō tētahi kaupapa tino ātāhua. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoā Māori. Te rāpea kua ki te etahi o koutou ngā pātara kai o koutou koroua kui arānei e noho ana ki roto i o rātou kāpata. Me te pātai, hea hoki tēnei wairere kē te kara. Āhua haunga pea nei. Te rāpea kua ki te etahi o koutou kuia e ngau ana i etahi rau rākau kāmutu ka whakamau ki tō harehare kai runga i tō tinana. Mo te nuinga o tātou mehe mea kāwhara, ka pāngia rāna i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reire ki te tiki i o rongoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e paiana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rongoa Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tūhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake ia i te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. Ia kohia ia ki ngā momo rongoā iāia i reira e ona korohua kuia. Ahakoa tēnei e mōhio tiāna kai tēnā iwi ona ake mōhiotanga ki tēnei mea te rongoā. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohutohutanga a ona tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate ka tāia e nei rongoā te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoā Māori ki ngā rongoā Pākehā. Hai whakaaronu aiho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai wāinganu i a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoā, mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā kā kite i te hōhunutanga o tēnei mea, te wairua ki roto i ēnei āhuatanga. Ākene, i wareware hia i nā tau ki muri, i waiho tia rāne. Ko ai ka mōhio? Hā ungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai ēnei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro i wātea mai nei ki te kōrero me tīmata i te pātai tuatai. Ko tēnei rākau te kohe kohe. E hanei te hanga o tēnei rākau?
1: Ko te kohe a moe a tāne ka moe a rurutangi a kau. Ko i nā tēnā mātua o tēnā. Ko te mea ke whaihua hine mangonui ko mangonui e hua. E whaihua hoki te kohe. Nā mā mangonui rā o tāne. A tēnā rākau e rākau rahi tonu tēnā koe nā e te heo nā rākau nunui o no tō te ngahere. Kau alawa nei rā te nunui rawari te ki te limu, te kahika i te tōtara kāo. E nā riko āhua tike tike hāreke e nā. Ko tēnā ngā kauheri te, te tau hou te tangata ki te, te kohe, ahua pohe he tonu te tangata, he pūriri. Ahua ri te tonu te pūriri te ahu. Hono te rereke tanga nā ngā rau, e ahua nunui ake ngā rau. E nari e tehi wāno e hoa, ahua koromi komi kuana ngā rau o te kohe. Ahua, kahua he tonu nei te tangata i te, te titiroto o he harai te kohe tēne he pūriri ke. Ai. E nari ana o tēnā rākau o te kohe, e whakakaukau hia tēnā rākau mō nā mate katoa. He waikaukau noho tēnā.
0: Nā he atu no te whakapapa o tēnā, tēnā rākau?
1: Ā, nā tāne rāko mango nui. Ko tēnā rākau o nā rākau whai hua kai katoa ne. Peni a hi nau mane, a tawa, a pōkere. Koe nā tōna, tōna wā, ona mātua. E, ko mea tai, koe nā tōna whaea. Mango nui.
0: Nā e kōrero nā koe, he rahi tēnei rā, engare, kaua ka
1: pērā. Ai, kaua rawa te, te rahi pērā i te kauri rā i te, te, te tō tararara, kai rā paka, paku nei kai rā roi, te tōna rahi. E nari rahi ake tōna karangatanga i tō te, te, te māhoe, tō te, e tahi ake o nā rā kau.
0: Nā he hanei te kara o te
1: kiri? Te kara o te kiri he ahua, ahua kō māke. Ahua kō māte. Ahua pērā no te, te kiri o te mea, te, o, te, o te pūriri. Ahua kō, ahua ri te tonu, ahua ahua e. Wana te rereke o te, o te mako, ai o te tātahu rākau e koe te kohe. Ahua, ahua nunui ake ngā rau. Engari e te hiwā e hoa te tirota no koe i te kohe. Ai kare ahua, ahua rangi rua tonu nei o mahara. He ono a mā te mōhi o tonu, mā tō mō kāta ki tāna koe te koha koha, i te kohe a koe mōhi o koe, anei te kohe, anei te pūriri.
0: Ano pēhea nei nā, nā hua, he hua no to te?
1: Ae, o nā hua he ahua nunui tonu o nā hua. Koe rai tonu a hua e kai nāna e, e, e te tino manu kai e, e te kere rūra o te kōko e, me te kākā. Koe nā wā te he hua hoki te rā rākau e pēni anu e o te whānau o ngā hīnau o hīnau te whānau o pōkere. A pōkere hoki ko tawa. Ngā, te, te pōkere ni rā he hua. Te tawa ko te rākau. E nari ko ngā hua a kua kia he pōkere e tūhoe. Anda pērā no tēnei te, te kohe ne. Ahua, ahua nunui tonu o ngā hu. Kaina te kereru, kaina te kōkō, e te kākā.
0: Pēhe tāu te tangata.
1: E kare, kare e kaina, kā, kā, kā. Nā kere rū me nā kōkō me nā kā kā i kai ai a ka kaina e tāhu e te tangata. E ngari te rā kau e tamai ahua kaua hoki.
0: Nā, ka mōmona nā kere
1: rū? Ā, e, ka, ka mōmona, ka mōmona. E nari anā. Tēnā, kai konei te te hei, mea tēnei mea te mahi rongoa. Ko te tutu, o te kohe. Ko te kohe nei nā, he mamma e whiru te tinana, ka mamma e te tinana, āko pē, ka mamma e ka tōtō tinana, ka whiru ka tōtō tinana, āko pē, pē nei te arthritis nei pē. Ana, wāhaere koe i te kai te whawhati mai ngā rau o te kohe. E nā iona, ki āhua rahi tonu hoki. E whawhati tonu mai e koe nā peka, e kau te koe ngā rau, e tai, e rua, tolu, whā, nā, o whati mai te, i te pito, nā, pūratu i tōket, te tai, ki āhua rahi tonu. Me kōhua, me kōhua e koe hiro te te karahini, tini karahini, me me hai kaukau mō ngā whiru o te tinana, mō ngā mamai o te tinana mai runga ki raro, ana, kia, kia rua o tini wai, o tini karahini, te kohera, kōhua koe. Ia ko tahi haora koe kōhua. Ina, ina, i o tini karahi nana, kariri ni atuai i te wai, i ro te wai, i te tāpu kaukau. Nā ka puru atu tō tūro, te whaka kaukau tō tūro. Pani ki atu tō tūro, ana tako tō i roto. Pani pani hāre tō ti uku, i hāre a tō ti nana. Ā, tēnā, tēnā painga, tēnā mō te, mō te whakakaukau tūroro mō te māma mai o te tinana. Me he mea he mate ngā au o te wahine, he a ka māro ngā au o te wahine. Nā, kua tahu koe tō ahi, i, a, kua, kua uta koe tō kōhua ki nai tō, tō ahi tahu tunukai. Hai inu tēnei. Nā, kua whakakia tuku i o te te te ho kōhua. Ahu anahi tunu nei tōko ahu a whakati atu i te ngālau pērāno e te ratenui o ngālau a kawara e tino nui au i tōta wai kaukau. Ene kua puru atu i rotei tōko ahu a te te tono o kōhu a tunu kainana no te me haikai hei inu ke tēne. No te inu kia paku nei the time. Yes, hei horo inu hoi rotei a koe. Ana, no te mamai o ngā titi. Ana, kua kō, kua hāre anō koe te kōhu a mai rea tahi tō ahi i wahora. Ana kua wera. A he ni mai koe. Whakaki koe o yo pātara haira u te wai. A ko te atahi a akiro te tōri i nana. Ana ki atu tō tūro ana. Pani au. Tā kau hei tā mea kahana te wera kāo. Tā mea kia hu mahana. Ana mea atu. Ana pani au ki te ana. Wena he mahi mana. Mea. Tāna tāora ne a me atu i roti te wai ana a me o nei on e rai me kohua te wai wa mo te tina ma hoki ana i te ata i te ahi ahi te ata i te ahi ahi kua pai
0: nā kōrero nā koe ana ka inua no
1: ae ko te ae dia e kia paku na hone ki roti te kapu hai hindu hai holo ino hoi roti to e i a koe. Ai hono i roto i a koe tai no mai runga ki raro. Ai hono i kia paku no i roto i tō kapu.
0: Ana mo te wahine me te tāne tēnā?
1: Ai, tēnei mehe mea tāmai nā ai. Yo tātou Pākeke. I te karaki a rātou i a rātou tūroro ka ua ua te mate. Ka ua ua te mamai te aha no i te tūroro. Kwa kwa kakuri atu te tohuna. Kai tiki rā kau māna. Hāni le whawhati mai tai ma, tai kohe. Ia o kakau kau i atu i te kohe. Nā tai te kā ki rātang. Ko tēru te hipo, tu wāhanga o te rungua kai te ingoa tono o te rākau. Kohe. Kohe.
0: Kohe.
1: Kai te purihia koe te te hemea kai roto i a koe ka rei te tukuna i a e koe. Kai rai pēhirai tō tinana. Tiki nātu. Wai koe. Holo holo ia tō tūroro i tō wai o te kohe. Whakakaukau hea i te kohe. Ai patu i ana he. Whainu hea ki a puta hainu māna. E nari ka kōhua koe te rei tō ahi tunu kai. He kuhu ana mātana wā. Ai ko ni e tō nā ngālo ngā tūhoe mo te rākau. Ai te ingoa te rākau. Te ua ua te tūroro. Āwa whakaro pāi karea i te kahara wana he o tēnei tāta. Mae'n trawl o'r gaita pwri hi a'i ati ddeu me gai roto i a'i e gen o'r anna i hea'r anna i ffaenu hi a'i ddeu i te kohe. Baka gawgaw hi a'i te kohe, ffaenu hi a'i te kohe. Kohe! Ai, wana, tuka atu mātu o'i kohe, e holo. Perano te tutu, gwenni di mei wale wale ake i a'o te tutu. Ko mahi tutu. Tutu. Kauaua te tūrolo ki te ora. Kwa ki te tohun. Ah, e pēne anna. Kwa karawio i te tutu.
0: Nā kai reire anō te mea me?
1: Ai holo i atu i anā whakaro mahi tutu ato i tutu i ai. Anā koe ini e te hona mea ki atu hoi. Te ingoa te rākau. Te kohe nei nā, te te hiwa kā ahua. Kā ahua kore ngā tohun na oro tō tū hoi. Kwa karangahi atu e tū hoi e rā rāta e te hiwa rāta uro tō ngā puhi. E kui no ngā puhi. Ia hana mai. Ā, hana mai te kui ana, e pēnei te mate o te tūroro i tēnā mai o era o tāta uri, o tūhoi, o ngā puhi. Ka noho te kui ala, mea tuki ni i te tūroro, mea tuki ana ho tohuna. E tama, tiki nā tu he wai kohe. Kohe, nā he o tō tātā tau tūroro. Ai te purihi ei, kare tukunai. Whainu he ki tō kai kohe. Whakakaukau hea ki te wai koe. Ha ki te wai nei, he te ingo anō te te he pāna ki te rākau, te ingo te rākau. Kohe, o mahi tutu, a te ingina he wai tutu. Koe ni e te hona me ki tohu tohu hea ki a mātā.
0: Nā, e kōrero nā ko mō nā rau nea, pēhea e tahi atu wahana o te rākau nā.
1: Nā hua mō. Kā o koe ni no aiho, o ngā rau no aiho, o ngā rau. Kā rera wāu i kōrero hea mai te kiri o te kiri, tāna mai, e ko ngā lau tonu o te kohi. utia mai ko ngala u te kohe. Kei nari koe rā te mea, ke mahala tātou, te kato mai ngā lau te tahai te rāwhiti, te waru waru mai ngā kiri o te rākau te taha o te rāwhiti, te kari mai i te tehi pūtake rākau te taha ki te rāwhiti, te whawhati mai ngā peka o te o te otaota te taha ki te rāwhiti.
0: O tai anō te hari ki te hoko i tēnei o ngā rākau mai te nursery?
1: Ai, kai au te tahi e tipona kai taku kaini, te kautau te pake kei ae. Kā reno kia teitei ake, kai te hea, kai te a, kai te lima putu tonu. E tukau tau, kai te lima putu tonu ta tika e tika.
0: Ora, he ahua tere tēnei nā ki te?
1: O, e tama e, koe noki tama te o te rākau Māori, e roa ke te puana ka tahi anō ka tika tika haere. E roa, kari pēni te paina nei, rumaki nā tana e koe te paina are nuhi roa. Tolu te kautau roa ke kupai hai mahi whare. Te rākau Māori e tamahia e hea tau e anu kātai tōna pakaritang.
0: Nā, pēhea nā toi ngā rungua mai tēnei nā?
1: I tēnei paino ki ro te pātara haipani i te tina. Ina, paino tēnā i te pupuri ro te pātara. Hana mai te waihia mai au e te training college o Makaura. O, tioke, ae, o e hoa. O tai a pēr mātau e koe te āwhina mai, o he a te raruan, e ho kai te mate ngā u o te toa mātau tauira. Nē, mea tau, mōha nō koe tau ki te koe, e tama kāre mātau mōha e hā te koe. Ai a kai te pai, hāre māo tuku te māhine ki titirau, a mea tau tuku te māhine ane e tūne. Hāre atu, mea tau tuku te māhine whatia mai tahai te rāwhiti, whatia mai. Hoki mai māu te kāinu, ka kōhua hi ai māu, ana ka haere māu te training college o Makaurau. Ana ka hoa tu hea tūtake au i tō ahine, a kōrero hea rā, ne e tamu. Me mea koe me whakamahana e koe tō ai, e nā koe whakamahana hi ai koe ki tāi tō ahi tūnukai. Me tāu e koe hea hi oa. E tāi painuho no te pani makariri hoa no, ko makariri hoki koe, rāu anō ki āhua mahana. Me mea i te kaha koe te pani i tāme mokariri ana, paiton. Kāre he o tēnā, āko mea mai me pani mokariri noe. Āka whakāra i he tika tāne, o tātau kāine te tāne kāre e wāhi ai tahu ahi i wau. Kaule rau, mea tāna me pani mokariri e koe. Kāre noe o āwaputa mai tau ai, ā, kia ora e tioke. Kia ora rā wātu mo tēnei āwhina, ana wā mōhi o rātaku. Tērā, ana koe rā te rongoā i tai ai au i te whare wāna o Makaurau te eri te rongoā ni mo te tonu rā tauira. Ko au e ko katangi me noho i te mamai o ana titi. Nā mea u aia mai e tama me koe mō kia ani di. Stuart. Nō nā tōkira. Annie Black. Ana u nā nā u aia mai. Nō ngā puhira te tauira nei. Ana, pāpaita o mātou tūru, koe mea mai āni, ā nā koe tohu tau atu e pā.
0: Kia ora e koro.

0: Kia ora anō, ko wena tētou hau, nau mai ki te whakāturanga te kau o te kai e te rangatira. Ko e ware ware koutou ngā ākona, mehe mea kai te āwangawanga tonu koutou, wae atu ki te kai whakahaere. I tērā wiki, tumatumāna ngā mahi a te whānau, kā re ngaro ngā whakaaro me ngā whakararu i waenga i te whānau. I nā hoki, ko ngā whakaaro o tēnā mema e pātuki ana i ngā mahi a tēnā mema.
1: Whakarongo mai! Ki taku tau e hine. Ki taku tau. I rungo koe tērā?
2: Oh, i pēnā te tīmata o nā reta kato.
1: Kei te pāpauri mai koe, he kore nō koe e tuhi atu. Kei te haere atu a hau ki tāmaki makairau mo te tauhau. Ka nui taku hiehia ki te kite a koe. Nā he mana.
2: Maroki.
1: Rau e kē te kite a koe. He tuhi whai a ipo tēnei.
2: He wawata noai hupe.
1: E mea ana.
2: Kia tika rā, ki te haere noai ho mai i kone.
1: Ai, engari e hiehia nei a ki te kite a hau. Ai, tino marama ana te kaupapa mō tana haere mai.
2: Ake ni pea kāre ana ho. Ko hoa ki te kōrero ki tāna whitsipōro.
1: E ki, ka kata koe, kai a te ahi, kia kite koe te rawe o taku tauhau, he aha rā, he kākahu mōku.
0: Nā i tēnei wāhanga e mānukanukāna nā whakaaro o Raiha. Kia maumahara hoki kauntau e rua ke ngā hui whakaritea mai ki te wharekai. Ai konei, ka ki te tātou, ko wai, ka whakamā.

0: kahe na me.
1: Ka kwa hau kitikite ya koe?
0: Ne, nga te hau koe kua na kitikite ya.
1: Kare hini te mate tāne atu kia koe, me muchi konei.
0: Engari pe me waiho kia noho tuitiru ona whaka.
1: Kao, kua mutu, he rori rori noi ho tērā whakaaro.
0: Engari he whakaaro paira.
1: Tērā pea? Engari tēnei wa, kua mutu.
2: Andre, kai te hoki au te kāin, mauana kei whakahaere tēnei wa ai.
0: Kai te pai koe?
2: Ai, kai te pai noi whahawi, māuiwi noi.
0: Māku koe tika atu te pōnei, ne?
3: E tika, ko te kai a te rangatira, e kōrero engari ko te tahu a te rangatira, e moni. Nā reira, hokina mai ngā pūtea.
4: Mehe mea i konei tau a Wairehira, a tino rawira wā ati te hoko konei.
5: Kia tūpato e tū, kai te tāre wato ni te whainei nui tō mahangi.
3: Ka huri anō tātau ki tēnei tāonga, te motokāpa kūnei. Kā rawa mō ngā tamariki, ne? Mō ngā tamariki a te kōhanga reo, kai āwai te tōna tuatahi. Ā, nā hau, ā, tai tāra, e rua, e toru tāra, e rima tāra, kai uta, wāwana.
1: Kua mahu e noa tu māua ko ana rei. He roa te wae haere pōhehe ana tāua.
6: Ai, e tino whakahihira wa nōna.
3: Kā tahi, ārua, wariro i a kua i e kui mo te kautāra nuego, tō whiwhi hoki. Nā, e hārai nai anei.
7: Kā rau e tēnei hui huina.
8: Ai, he whakaaro tino pairo wātu.
3: Nau mai haere mai wahine mā. Uhia mai ōku nei kanoi ki te kano o te muni. Tēnā, kai awai o kōtou he tono mo te kōhua hiko nei. Kā rau e mo te tau kai a tēnei takurua.
8: Ai, he rima tāra.
9: Rima tāra, rima te kau hēneti.
6: Ono tāra?
7: Te kau tāra.
3: Māringiri i ana tēnei mea te muni i tēnei pō.
9: Te kau mātahi tāra.
8: Te kau mārima tāra.
3: E hone?
9: Ehe.
3: Kāore e tuātua te kau mārima? Kōrero i a koe e kui, kia ora rau atu koe.
1: Kua tau ngā pūrere hua o mā kuini. Ko rātou kie kei te kai o kai a mangu?
10: He ata rātou mahi i konei.
1: E tāweke ana pia ngā waea kōrero. E haere ke mai ana, he kaupapa ke no atu. E, kāre anua mere me ngā māhanga kia tai mai?
10: E, kei te māuiwi ngā māhanga. E, pai ana ki au tērā.
1: Kia mōhio mai ko e mangu. Kaore māko ana rei te whai a māua.
10: Kaore i pēnā te āhua.
1: He whakataruna noiho he whai a ipo māua. Kia korea e hine e aro atu kia ana rei.
10: Nā, Andre, i ki mai ki au he whai a ipo kōrua.
1: Tēnā poko tifa arerorua, ki te kōrero pēnā, he tinihanga noiho.
2: Kā hoki te mahi a ēnei konei?
0: Aua hoki.
3: Tukuna mai ngā tono, kia kā atunu te okoko mai.
2: Kā nā mahi o konei?
3: Anei e tētahi mihini tino haura watu. He koha ana te kutaina nā mā kuini. Tukuna mai he tonu.
7: E rima te kautāra.
10: Ono te kautāra.
7: Ai, kua riro i a koe e tama.
3: O mai te paki paki.
7: Kānui aku mihi ki a koe ana rei, mō tēnei o tino a tāhua. Te pai hoki o ngā mahi whakahaere.
0: Kia ora.
7: E whiwhi ahau te piupiu mō tāku mokopuna. Engari, kaore oho e whiwhi tu pau aka whakaata i riro rā i ākoi.
0: O taua whakataatae te tino whakanahau mo te pō.
2: Ai, ka te tino kua katoa hau i paina whakahaere o te pō.
7: Ai, te tino pai hoki. Ka anui tāku kua ki te tūtaki ki te hunau ngā mākuini.
0: Kia ora.
7: Te tino pai hoki o te haere o tēnei pō mo te kohanga reo. Me tino kua kōrua.
1: Me i whakamiharo kē tātou. I eke ai i tō tātou i hiahia ai.
7: Pai ana, e whakaaro ā tāhua mo te tauhau. Hara mai. Anei tā mātou koha. Kia ora rā. Kotahi mano tāra!
11: Ko ētahi o ngā wāhi tuku whakaaro, korungai ngā paipai kōrero o ngā marae. Kia huri ake tātou ki te whakaaturanga te wakahuia.

0: A te wiki hau ka tae mai he reta ki a raiha. Kua tīmata hoki a hine ki te whakaaruaro, ka pēhea ke e mātauranga mōna. Ko te tūmana ko kei te mau tonu mai koutou ngā kai mātaki ki tā tātou kaupapa. Nā kua tae tonu tātou ki te otinga o te kai a te rangatira. I roto i tēnei wā, kua tae ki te wā e whakaatua i te whānau i te kaha o tā rātou kaupapa i te whare kai nei. A kua tae hoki ki te wā e whakahoki ai rātou i tā rātou pūrongo me a rātou mahi ki te puari kai tiaki.
1: Ko koe naki kai konei?
2: I noho ke a hine i te kānga o tahi i nā pō. I haere rāua ko tū ki te whakanui i te whakaekenga o hine i tāna taumata teitei mō te mātauranga. He ātau e rapuna.
1: Kei te kimi hare au i tētahi puru tāpara hiko mō taku pauka whakaata me te mihini kapipikitia. Ke pāe te puru ati ki roti te wāhi nura mō nā manuhiri.
2: Nana kia rā koe i taua hokohoko.
1: Ai, engari waimare e ke ko koe.
2: Tini hanga rātō mahi ki a hine. Pō hehe katoa e ko au anō tētahi āhuarahi.
1: Ahoi anōra. Kei te pēhea mere me nā tamariki.
2: Kā nui te pai?
1: E moke moke ana pia rāua ki tō rāua pāpā.
2: Te rā pia?
1: Kara koe pauri, e kore nei koe ki te ia rāua.
2: Ai, e pati pati ana mere ke hoki au ki te kāna, ke anoho tahi anō māua.
1: Kā paira? Aho koa ko tahi paheketanga, e hara tērā i tohu, ke mutu rawa kōrua. Tērā pē me hoki anō koe.

0: ko te wā ināianei, ono o ngā hāora, ko te rā te wā. Kia ora.
1: Mai mō titi, hoki whakaroto, ki o tāne Wainuku, o te reo, o te moana.
2: Te reo irirangi o te hiko o te ika. Iwa te kaumā whitu I rātahi te iarere.
3: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināianei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kaiwhakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kua uti tēnei mahi I mua I te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: Ai, kia ora rei e tātou mānau mai hoki mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirengi o te hiko o te ika, i tēnei haora o te kuaka mārangaranga, ko te kai korero e whaia ke nei ko Makaira Berry me tēnei unga waiata hau Hawaii ki hou, no reira me tarihake tātou ki aia, tēnā koe Makaira.
1: Tēnā koe, Joel, tēnā koutou e te hiku.
0: Ai, mihi atu ki a koe he whai wāhi mai kia haora kia tātou katoa ngā whanaunga no te muri whenua no te hiko tika. Oh, hoi no mō ngā taringa tauhau ki a koe, tēnā hakamarama mai, ko wai koe no hi a koe.
1: Kia ora e te whānau koutou e whakarongo mai nei ko Makaira Berry taku ingoa he uri a hau no Ngāti Porou mai tūhoi i take ke mai au i te uri o Tāmaki i te marae Hoani Waituti, he raukura no te aho matua, he pino no ki ngā mahi pūoro, ko hau tēnei.
0: Ah, rawere watu ki anunga atu ki wera o ngā koro. Kia marama pū ngā taringa no te kāinga nei ko wai tēnei o ngā reo e rere haere ki rungi i te reo irirangi o te hiko o te ika. Nō reira, a ko te upoko kōrero ki a tāu i tēnei wā tēnei waiata hau, Hawaii ki hau, nā koutou, me wētahi o ngā rangatahi no te waipa reira. Nō reira, i ahu mai te whakaaro ihia mō tēnei waiata Hawaii ki hou.
1: O, i hara mai ētahi o ngā kaimahi o Waipareira ki au me te kōrero mai mō tētahi kaupapa e whakahia mōnei i ngā rangatahi o te uru o Tāmaki ki ngā moemoea me ngā wawata katoa e wawata te anai rātou. Nā, i whakaro ake Waipareira ko tētahi waiata pea hei kauaka mō te kawenga ake o ērā moemoea me aua wawata rā. Nā reira, koeira te ahunga mai o te whakaro. Kamatu i Waimari e ahau ki te mahi tahi ki te tauaku tinohoa i a Mahani Maiawa. He uri no koutou o te taitoke rau o tira he uri anō no Paupō. Me te āta wetewete, me te āta whirawhira i ngā kaupapa matua o te waiata nei. Nā, kahua mai ko Hawaii ki hau, tā koutou e rongo nei e ki tēnei. Inaia nei.
0: I tēnei marama, ko te marama pūra o te aroa nei, tēnei wiki, ko te marama mō te hunga rangatahi, te taiohi nei. Nō reira, pēhia rā te mahi tahi me we nei o ngā rangatahi mai te whānua Waipareira.
1: I rawe ki au te mahi tahi ki ngā rangatahi. E nei rangatahi kua... kua taumaha i roto i ngā taune, ngā rangatahi i piri mai ki a mātou mō te kaupapa nei, kua taumaha i roto i wā rātou kāinga, kua pokea e ngā pierenuku o te wā, ngā reira i tino ki te ahau i te ora o tō rātou piri mai ki tēnei kaupapa o tira ki tēnei waiata. Me te mana ko nui, ka kawea ake e rātou e nei rongo pai, e nei rongo reka haere ake nei. Kāre au i te pirangi kia kotahi noiho te wā e rongo nei rātou i te hari me te koa. Engari kia tīkina ake tēnei seako, hei kura mō ō rātou ngākau, hei kura hoki mō te ngākau o ō rātou uri me ō rātou mō kopuna. I rawe, i tino tino rawe te mahitahi kia rātou.
0: Kaore kore, kite ana e koe i te auahatanga me te whanaketanga ki Wainganui a rātou, ara ki Wainganui a koutou katoa i wene o ngā mahi kia tutuki pai tēnei waiata Hawaii ki hou. Nō reira, he waiata reo rua tēnei, tēnā koro mai mo te hirihiratanga, kia reo rua tēnei o ngā waiata?
1: Te hunga e mōhio ana ki au e mōhio ana ko te reo Māori taku reo tuatahi. Kamatu, kā reo e i te kaha tito i ngā waiata reo Pākehā reo rua rānei. Nā reira, tuatahi ake, he whiako ahua hoi tēnei ki au. Engari, no roto mai i te tuhinga o te waiata, ka kite ahau i te hirahira. He kamutu he mea whakamahara hoki ki au. He maha ngā whānau Māori o tira, te hunga e ngā kai whakapono ana ki te reo ki ngā tikanga, e ako tonu ana. Nā reira, koeira te hirahira, ka whai pānga, ngā kupu reo Māori, reo Pākehā, ki te ngākau o tēnā, o tēnā, ahakoa kōwai, ahakoa nōhea, ahakoa te tū aoma, e haere nei koe i te ara o te reo Māori, o te ahu reo Māori. Koeira te tino hirahiratanga o te waiata reo rua ki au nei.
0: E hea ngā whānau, e hakarongo ki ngā waiata, waiata tia ngā waiata, e hea ngā tau, engari kore rāte, tino marama ki wero o ngā kupu, a tōna wā, a... Ka puta mai wena o ngā māramatanga ki a rātou, nō reira paira atu ki a rongo ki wene o ngā waiata reo rua. Nohoi no, hiaha te whainga nui, te manako nui mō ngā rangatahi, mō ngā whānau katoa e are taringa mai ki tēnei waiata kia mau. Hiaha ngā mea hakahiri reo tēnei o ngā waiata.
1: ki au nei, ko te ngako o, te, o tēnei waiata o tira, o te kaupapa o tēnei waiata. Ko te panoni pea i te āhua whakaro ki te noho Māori a te Māori. Nē, nā te kāwanatanga, nā te Pākehā, nā te manene tonu, e nei āhuatanga taumaha i aupehi ki runga i a tātou. Nā reira, ko tāku, he tiki ake i te ngako o te kōrero, e tino tau ai ki te ngākau, ki te hinengaro, me te whatu manawa o ngā whānau. Kau ai te uru o tāmaki anake, engari, i te ao whānui, kau ai te motu anake. Mā reira, e ora ai tātou te iwi Māori. Mā reira hoki e pūrangi aho ai te māramatanga ki o tātou rangatahi me te whakamana pea i te kōrero e mea nā ki te wātea te hinengaro, me te kaharere o te wairua katāianga mea katoa, tērā kōrero a koro ngāpō. Ai, koera, he mea whakahiamo, engari koera taku tino wawata, kia kawea atu ngā kaupapa matua me te ngako o enei o tēnei waiata, ki ngā kāinga maha, ki ngā hapuri maha, hei oranga mo te iwi Māori whānui.
0: Ui, tēnei wai kiti ana i tero ngā hakatatai arohe o Tāmiki Makaere, e puta nei tero ngā tino rangatira o te kapahaka matua ngāpō. Rawe rau te kia runga ki wera o ngā kōrero e ora tonu ana ia i roto i wera o ngā whakaaro hoki. Hoi no tēnā kura mai mo te hakariwatanga o tēnei o ngā waiata hoai ki hou.
1: Well, i hui mātou, tētahi tira iti i te uru o Tāmaki, e rua e toru wiki pēr ki muri ki te whakarongo me te mātaki i te waiata mo te wātuatahi pono i tino rewa taku ngā kau i heke a roi mata. He mea whakamahara ki au, you know, ko au tētahi o te toko i ti Waimarie. Waimarie ki taku ahurea Māori, i Hoani Waititi, Waimarie ki taku reo, Waimarie ki aku tikanga. Nā ia mātou ka hui, i au ka te tiro ki ngā rangatahi, ki ngā whānau maha i tai atu, ka kite ahau i te whakapono, i roto i ngā whatu, i roto tonu i ngā mene mene o te iwi i noho atu rā. Nā reira, koeira te whakarewatanga iti nei, hoi anō, hei ākuni, puta whānui atu ai te waiata o Hawaii ki hou ki ngā pai papuri, kua puta kē mā tētahi paupanga iti nei, engari ai. Tāri atu ai, hoama, ka tai atu te waiata nei ki roto ki wā koutou kāinga, hei whakarongohanga, hei mātakitanga, mā koutou katoa.
0: Mihi anō, kia koe whai wāhi mai kia haura kia tātou katoa o te muri whenua o te whāwhā nōta me ki te kōrero e pāna ki tēnei waiata me o koutou mahi tahi me ngā rangatahi o Waipareira kia ta tuki pai i wēne o ngā mahi. Kia angi tū wēne o ngā mahi hoki tāku, kia koe i tēnei wā makaira, kia matāra ki ora.
1: Tēnā koe, o te rā tēnā koutou, muri whenua te heku, tātahi rā te iwi hirahira, tēnā koutou katoa.
0: Hoi noe tātou, mā mihi atu ki a Makaira Berry me tēnei o ngā waiata Hawaii ki hou. Me o rātou mahi me ngā rangatahi no te whānau o Waipareira kia oti pai. Wene o ngā wawatanga moimoia ki roto i ngā kupu, ki roto i te hakahua o tēnei o ngā waiata Hawaii ki hou. No reira whai atu i tēnei, hei te 22 o mei, ka hakarewa whānui tēnei o ngā waiata ki ngā tua papā katoa. No reira hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tukou mawhitu, iratahi te iārere.

tēnei. He tino wā tēnei kia whakamaharatia atu koe, kwa wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha inae nei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kwa uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: tuku nā te reo a kia rere, marunga I tō tātou teihana, te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, mā te iarere, iwa te kaumā whitu iratahi.
1: I tēnei wahanga ko Gilly Clark tēnei, kei te kōrera tu, me tāku kai kōrero ko Willow Jean Prime, kei konei e ia, ka mutu mana anu e kōrero e hanga wakaaro e puta herena mo te rāne, me ngā marama kei te haere ake, nā kei konei e ia. Kia ora mai anō Willow?
2: Ai, kia ora whai, Gilly Morena.
1: Ai, ka pai, ka pai. Ātahua te kāinga nei. E whiti mai ana te rā, kua kōpeke, ngari, te mea pai, e marama mai ana te āhua, horekau e hau, e pupuhi ana, ka pai. Kua e kōpeke ana, o tēnā te āhua, pene pāna ki te hōtoke, ne? Ka mutu, ka pai. Hono te mea e purupurungia ngā kākau ki rungo e tō tinana, pene e kōpeke ana koe. tēnā te mea, ngari ākua. Ki konei anō tātou hei whakarongo. Hena hoki, kōrerongia mai, iaha ngā kaupapa e pā mai ana mō te rā nei.
2: O tēnei rā whai, Gurli, ka hore he kaupapa tuātū I te tahua pūtea. Ka puta mai te tahua pūtea, te kāwanatanga I tēnei ahiahi, te rua karaka, ka kite Aotearoa whānui, ngā whānau, hea ha ngā mea I roto I tēnei tahua pūtea, hea ha ngā kaupapa nui mo te kāwanatanga, hea ha ngā mea ka tautoko rātou, ki taku whakapai, ka hore rātou e tino tautoko ana I wā tātou whānau, tamariki mokapuna hoki. Te nui o ngā poronga, o te moni te pūtea tautoko I ngā ratonga hāpori, ngā kaimahi mo ngā tarikā wanatanga puta noi Aotearoa, me te ohanga I roto I te tuawhenua I roto I Aotearoa. Kua rongo kautau I taku kōrero mo tēnei kā wanatanga tō rātou matapiko me te kore tautoko I ngā rangatahi me ngā whānau. Nō reira tēnei ahiahi ka kite I te tahua pūtea o te kā wanatanga.
1: Oh, ka pai. Ko tēnā te mea aini kia torongi te rā aini ake. Ko rongo koe ngā āhuatanga e kōrerongi ana a te pōnei a pōpō pea. Ngā āhuatanga o te tahu pūtea ko puta e here ana ki hia. Ka mutu ko waimanga mea e whiwhi ana I ngā pūtea a ngā tau ki te haere ake. Ka mutu te mea pai e kia rongongia e pēhāna te nohonga o tātou I tēnei wāhi o Aotearoa. Tēnā te mea pai e me tō tātou kāwanatanga. Ako tātou amuamu e here he ana ngā pūtea ki kō atu. E mōhia nau e tahi wāanga. E otia nei a tātou ki te whiriwhiri I roto enu I tō tātou nei wāhi o Aotearoa me pēha ka tiakia nui a tātou. Ko e pere I tā wāhira, e moumou ana wā rātou pūtea me wetahi atu ngā āhuatanga. Tāku titiro tēnei wahanga I a tātou e noho nei konei. Ia hāno ngā kōrero e puta herena, tēnā pēke I āko e Willow, wetahi anō ngā whakaaro e haerere ana I konei.
2: Ai, well, I haere ahau ki te hui I kaitaia mō te mira. And I rongo ahau I te pauri, I te mamai, tērā pia ka kati tērā o ngā mills I roto I kaitaia. Nā reira, you know, te whakakāhore I ngā tūranga mahi, ko tō rātou hiehia, you know, ka puare tonu, ka whiwhi mahi tonu, engari ko taku pātai keihia te kāwanatanga, hei tautoko I ngā hāpori, Kua kite I raro I tēnei kāwanatanga, neke atu I te whātekau mano ngā tūranga mahi ko whakakorengia, you know, te irunga I te rārangi penihana. Just tino uaua, ko te kōrero a tēnei kāwanatanga ka whakamāma ake I ērā āhuatanga mō ngā whānau, engari ka hore anō kia kite I tērā, e kua rua ngā tahua pūtea, kua puta mai i tīnei kāwanatanga. I hoatū rātou te moni ki ngā tangata whaiwhare maha, ki ngā kamupene tūpeka, ki ngā kamupene kiri hinu meki, engari ka hori i hoatū tērā moni ki ngā whānau, ki ngā hāpori, ki ngā ratonga i roto i ngā hāpori. Nō reira, kei a rātou te mana ki te whakapai aki i tēnei āhuatanga, engari, you know, ka hore rātou i pērā.
1: Oh, kia ora. He pātai tāku. Tō haerenga ki te hui i roto i kaitāia i te rāhoroira, ko tutuki e pēhā ana te tūranga mō te mira o kaitāia i rongo koe i tērā wā?
2: Ka hore i rongo ahau i etahi o ngā kaimahi me ngā mema o te uniana e kōrero ana mō tērā. I tēnei wā, tērā pia kei te whakaro etahi ki te hoko i te mira, nō reira e whakaro, you know, kei te haere tonu wera kōrero ka hore anō kia tutuki, nō reira waikahua, waikamohio, ka aha a muri ake nei. Nō reira he pai te hui ki te kōrerotahi whakarongo ki ngā kōrero, ngā kaimahi, me ngā whānau i roto i kaitāia ki te ki te kore, you know, haere tonu te mira ka aha rātou, tērā pia ka haere ki akarana, ki ahi tereiria, ka hore rātou e hehe ana ka pēra, ko te tūmanako ka noho tonu ki roto i te heku. Nō reire e haere tonu ana ngā kōrero, ai ni ka hoki mai te kōrero mehe mea ka kua whai i tētahi atu hei hoko i te mira, ka hore rānei.
1: Oh, kia ora. Kia ora, Willow, mō ena kōrero. Ngā mea e whakarongo mai ana, ngā mea kaore heri ki te hui ka mutu, ko puta ngā kōrero i a koe, ka hore noa ka tutuki e we heri pēhā ana, ne? Ai, ka pai.
2: Ai.
1: Ai. Mm. Tēnā no koe, me wenei wāhi kōrero a tāua, mōhio nau, a tēnei ano, o, ko puta ano ngā kōrero a tāhiahi, mea pōpō e pēhā ana te āhua mō ngā tahua e whātorongia mai ana a ai ni ake. Kia ora mai anō, ne?
2: Kia ora, ngā mihi.
1: Ai, ko Willow Jean Prime tērā, me ngā kōrero e puta here ana, kia tātou ana e noho noho mai nei te hau kāinga. Hoi no whakarongongia, ia hanga kaupapa e pai ana kia koe me tau nei whānau, a kamotu kia mōhio e koutou e here pihāna i tēnei au.

0: E hua atu ana ki a koutou mai i 97.1 FM,
1: te reo o Māori whenua.
2: Ai, kia ora rā, e tiwe te whānau, nau mai hoki mai ki te kua ka mā rangaranga e papaho nei ki rungi tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika. A, ko te kai korero e whaia ke nei ko Mike te wake, te heomana o te runanga te rāroa ki te kōruru e pāna ki tēnei hui reo, tēnei wānanga reo, he tai, he toke rau, nō reira me tārhea ke tātou ki aia. Tēnā koe e Mike.
3: Tēnā koe, Joe, morena, atamari e kia koutou e te whānau koutou e akarongo mai ana ki tā tātou nei taonga. Te reo irirangi, morena.
2: Ai, morena ki a koe, takuranga tira. A ko te kaupapa ki a tāua, he tai, he toke rau. E ki tēnei tāua, ki tēro o ngā kai nui o te pō, i te rā tuatahi. O hoi no, mā koe waiho ngā māramatanga me ngā kōrero i tukua e koe ki tēnei o ngā kaupapa.
3: I timata pia i te... Tērā tuatahi, tērā nohonga, tērā huinga. Mukuake, he nui te pai. Te tai a pukerau nei ki ko atu. Te tai tamariki, rangatahi, taiohi, mātua, krani kaumātua, ki taua hui. Tērā momo āhuarango te hui, ka rongo nei e koe. Ki ngā reo o te katoa, ne? Nō reira, e ngā kau nui ana ki tērā, te rongorongo ki ngā o tātou kaumātua, o tātou tamariki, e ora ana tō tātou nei reo, ki roto ki taua huinga. Nā reira, ka nui te mihi atu ki ngā kai whakahaere o taua hui, tērā porofita e hoa i te praerera, e... Pai ngā kōrero, ahakoa ko taumai te āwha, ahakoa ko kōpeke, engari nā tō tātou reo i whakamahana i te minenga. Nō reira, he pai tēnā.
2: Kia ora, kia ora. Atu i wenei o ngā mātanga reo, Papa Wasi, Whaia Moi. Kōwai tētahi atu no tērā reanga i runga nei ngā kōrero, i tuku ngā kōrero ki tērō ngā porehita i kōrero nei e koe.
3: Pai ake ngā kōrero tatawa whaia, tatawa neni noa, tērā reo anō hoki, me te mea nei, tatawa auntie, Eve, he reka ngā kupu huna, he reka te rongorongo ki tā rātou reo, e hia ke ngā tau, ko au tērā, kahore ōku krani i konei, i tēnei au hirihuri, no reira ki ōku taringa. Me taku whatū manawa ki te rongo ki ngā kaumātua e kōrero tā rātou reo, e hari e koa.
2: Ai, tika tonu tērā kui o Ngāti Rehia, ka rongo he reo anō tērā ki Waenga ni a rātou. Hoino, ki te ana hau tētahi paku kōrua au e te wā e noho ana koe ki te pānarara, ki te taha rānera mai, e kōrua ana koe mo te reo o te taiao?
3: Tērā pātai, heaha te reo o te hiku. Nō reira ki taku kitenga, taku tupuranga katoa. Tērā kupu ai, te mita, engari he kupu Pākehā tērā, the mitage of dialect. Nō reira, ko te wairua, tērā te kupu pai ki ai, te wairua te reo, nā reira te orokohanga, tō reo e pērana i tō taiao, i tō tupuranga. Moko ake, kia mātou te taihau auru, he ko pērana, āhua, piki me ngā heke pērā i ngā ngaru-ngaru o ngā moana, te reo puihi, te reo pāmu, nō reira hei tā ia iwi, he wairu anō tā rātou reo, nō reira. Tētahi kōrero rongo nei au, e pāna kia mātou te hauraro hokianga. Nā, kāna mātou te haere te whare karakia. Nō reira tā mātou nei reo he momo oro, ko te tērā oro he orite ki te wā taki karakia, orite ki te wā waiata himene ana. Nō reira, wera, koera te kohunitango taku kitenga, ha te reo o te hiku. So, hei tā ia iwi, tā rātou ake wairua, e pāna ki te whakahuahua i ngā kupu.
2: He reo anō tērā. Koutou e noho pū ki runga i te taumata wētahi atu ki te kautau hoki ne ka runga i ngā kaikoro i ngā ki whainga me ki ko rātou kōrero e pāna ki te taumata me ngā whai kōrero wētahi atu o ngā Ankara ki muri rā o te marae kōrero hāti ki hiana me wene o ngā kōrero e pāna ki te pāmu me te hi tona wera atu o ngā tūmomo kōrero hoki ne e mai?
3: I roto i ngā tono o te mā tāwai ko tā rātou kōrero mo tēnei mea ko ngā domains. Taku tupuranga katoa ki roto o Panguru o Waihau o Mitsimiti o Whakarapa. Taku tupuranga katoa ka rongo nei au i te reo e puta ana ki ngā wāhi katoa. Te pāmu, te mahi hika, roto i te puihi, wero ngā kaunga, o roto rā ko ngā kupu kuna, ko te tangi o te reo, ko te wairu o te reo. Pera ki taku tupuranga, ta tāwa tupuranga e hoa, o te mahi whutuporo, na, ko reira te reo e ora ana. Ki roto i ngā krapu, ko ngā karani katoa, pena ko mutu te whutuporo, praewa hau taku karani māma ki te wharewhare, e reo anō tēra, no reira. E mātau ana ki wera o ngā momo āhua ranga o te whakahua kupu me te reo ka tukuna e koe. E pērā ana i tō ake tai au.
2: Nō reira, pēhia rā tēnei o ngā tūmomo hui. Kia rongo atu tātou ki ngā rautaki o ia te rohe, o ia te marae me ngā kaupapa ka tū atu ki ngā takiwa katoa, ki ngā taiwhenua katoa te rohe whānui o te tai tokerau. He aha wetahi o etahi o ngā hua e ki tēnei e koe ki tēro o ngā kaupapa?
3: Nā, ko ki te koe, ka rongo koe ki tētahi o ngā rautaki me rapua tētahi mea. He aha te mahinga o te rautaki. Pena ko te rautaki o te whānau, whakamahia i tō ake whare, he pai. Te rautaki o te hapu, ki runga i ngā marae, ne whakamahia. Nō reira, koera te mea matua ki au. Pena koe tērā i Waihanga, i tō tētahi rautaki kia piki ake, kia whakaraua rauora ake. I tō ake rautaki, ko tā te mahi o te mahinga kia tūtuki pai.
2: Ai, he tangata anō koe tērā e Mike me o tūranga rau ki roto i te kāinga, ki roto i te iwi whāni o te rārua. Ko koe tai hoki atu ki te marae, he kōrero anō tērā me tō tū, o tū, o kōrero ki roto i tēnei o ngā tūranga hau au, hei hea mana mō te runinga o te rārua. Hoino, he kōrero hakakapinga wai ki tēnei kaupapa, he tai, he toke rau me tō tātou reo o tēnei rohe whānui.
3: Mihi ana ki tā tātou kaupapa te taumata, nā, ko Alana me te amo haere ngā kai kōkiri o tēnei kaupapa, kanu i taku mihi atu i kia rāua. Anō nei, ki ngā huruhuru o te manu, te pai, motuhake o te tai tokerau, noroto mai te mātāwai, kanu i te mihi atu kia rātou. I tā rātou whai whakaaro me kranga hui mo tō tātou nei reo mo te tai tokerau whānui. Nō reire mihi ana ki taua hungara.
2: Ai, tautoko marika wero o ngā kōrero katoa e te tungāne. Tāku kia koe i tēnei wā e hoa, kia matāra, kia ora.
3: Tēnā koe, tēnā tātou.
2: Ai, ko Mike te wake tērā, te heomana o te runu o te rārawa me wero o ngā kōrero e pāna ki tōna, taenga atu ki te kaupapa he tai he tokerau i tū ki roto o Waitangi me tōna noho ki te pānara ki te tuku kōrero mō te reo o te hikotika. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hikotika, iwa te kou māwhitu, ira tahi te iārere.

0: Ai hoki mai anō i runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ko Gilly Clark tēnei me tāku kai kōrero ko Willow Jean Prime. Hoi nō, kia rongo mai anō e tahi o ngā kaupapa e hora hērea nei tēnei wiki. Nā kei konei e ia. Kia ora anō Willow.
1: Kia ora whai Gilly.
0: Ai, ka pai ki te rongo te i ākoe. Ākoa kei pōne kei koe. Ngā mahi tonu e hēre ana. Ka mutu, oh, ka titirongi ake e. I tino hanga ore ore ngia wetahi o ngā mahi i puta i tēnei wiki. Ka rongo ngi ake ko aka mutu mutu ngia wetahi o ngā wāhi roto i ngā kāwanatanga. Ka mutu tēnā pea kānui ngā tāngata. Kei te noho i pōne ke. Ka mutu mutu ngia ngā mahi e kitenge ake ana te kāwanatanga i aiana e mahi anei tēnei mahi. Aroha mai ki ngā mea ko inui nge atu e ko kāhorengi o rātou nei mahi o e tirohi ana e tahi kia pēha ngā kaupapa e takoto ana ki wā rātou mahi. Tēnā te mea ngari e kitenge ake ana e Willow e kia mahi ngia wēnei mahi. Ngā oranga waitahe o ngā tāngata e mahi anei wēnei kaupapa, hoi no rā, ko tīraruraru ngia a pōpō nei, ne? Nā te mea e, ka kāhore ngia ngā mahi, hore kau e pūtea, tēnā pē e hoare wō rātou ke te utu, me we ngā tai tamariki, ngā aha noa ka rapu anu e tahi mahi, ne?
1: Ai, kia ora whai kili. Ai, tino pauri te rongo i tērā kur. Kōrero mai te kāwanatanga, ka poro i ngā tūranga mahi. Mm. Tata ki te kau mano tūranga mahi ka poroa. Nō reira e pauri ana taku ngākau mō wērā whānau te kau mano. Tērā pia ka kore mahi rātou, ka heke iho te pūtea, you know, ki o rātou whānau. E tika ana tō kōrero, e tino taumaha tērā mō rātou. En ko wēnei tāngata, you know, e hara i te maumau moni, te utu i wēnei momo tūranga mahi, ko rātou e whakapau kaha ana mō tātou katoa, mō ngā hāpuri katoa. Ka hore tēnei take mō poneke anake, engari mō ngā āpiha o te kāwanatanga puta noa i Aotearoa. Ai. Ko wetahi o wera momo tangata, you know, e mahi ana ki customs, ki opua, ki te papa atawhai, ko ngā dock rangers, you know, wērā momo mahi katoa, ko te biosecurity hoki, ko rātou e mahi roto i ngā whare herehere, ko rātou ngā āpiha o te kāwanatanga, e manaaki, e teaki, e mahi mō ngā hāpori puta noi Aotearoa, te kōrero tēnei kāwanatanga, te kaumano o kautau, ka poroa o kautau tūranga mahi.
0: Ai, ki te ngā kena e tēnā te āhua, ka mutu i tēnei ano, me wāhi kōrero atu e nā kutitahi o ko kōtiro, ko minga ngā atu e haka kahore ngā ana tāna nei mahi. Hoi no rā, ka noho pauri kia ia, nā te mea te eno e ka hoko mahi tana hoare, ka mutu ia ia nā hoi no rā me tiro tiro e me pēha a pōpō nei. Hoi no, ko e nā wetahi o ngā āhuatanga e pāpā mai na ki wetahi o tātou whānau, engari e kore taia te pēha, pene e mahi mai na te kāwanatanga wā rātou mai e kia tika ki wā rātou nei whakaaro, e hereana ngā pūtea ki hea ki hea. Hoi no hoki, kore taia te pēha, hono mā tātou e amua muhere, e he ana ngā mahi nei tēnei wā, ngari kia rātou e titiro rere ke ana ki ngā kaupapa e takotongi ana ki tō rātou nei mōhiotanga, ne?
1: Ai, o ko te mea ka taia e tātou, ko te pōti.
0: Ai.
1: Te noima e tū mai nei. Ko kite i ngā mahi o kino o tēnei kāwanatanga, nō reira he mahi nui mā tātou, ai amuamu i tēnei wā engari tuku tō pōti hei te whitu o noima, ne? Nā te mea, ki te hoki mai tēnei kāwanatanga ka pēnei tonu rātou anō mo te toru tau e heke mai nei. Ko taku aronga, you know, ko te wero I tēnei kāwanatanga, me te hanga I tētahi whakakitenga, me tētahi rautaki mō a tātou whānau, taitamariki, kia whiwhi I te mahi, I roto I ngā rohe, kia kore haere ki ahi te reiria ki tā wāhi kē, ka noho rātou ki konei, tō rātou kāinga, you know, mahi konei. Ai, nō reira, ko te mea ka tāe tātou, te pōti.
0: Ai, ka pai we lau, ko tēnā te kōrero. Ah, ko puta ia tāua ngā kōrero, hoeno mā ngā kai whakarongo e tēnei wā, mā koutou anu e whiriwhiri e haere pēhāna pōpō nei me wēne a tū momo āhua e pāpāngia meina kia tātou. Hoeno rā. Ngā mahi kei konei, ngā mahi kei wahona, hono me tino rapu a pōpō nei, kia ka mutumutu ngia we nei tāngata I roto I wā rātou mahi, ka mutu, iaha ngā mahi kei wahona, hei rapu here, ngari mōhi anō, ka tino taimaha a te wā, ki te whiriwhiri ko wai, kia uruatu ki ngā mahi hou a pōpō nei, ne?
1: Ai, tika.
0: Ngari e willow, me wāu nei mahi, ka kitenge ake anō e kei kona koe wero tonu atuna I te kāwanatanga me wetahi anō ngā āhuatanga e pāmaena. Ngari mohi anau kei kona koutou katoa e mahi ane ngā mahi, ne?
1: Ai, tika whai, girly. Mō ngā whānau te take, mō ngā taitamariki me ngā tamariki te take, kei konei mātou e wero ana I ngā mahi kino o tēnei kāwanatanga. Ko tētahi atu kaupapa e hihanau te kōrero wā poto, I puta mai tētahi ripuata I te traipunara e pānaki ngā mahi o te minita mo te mātauranga. E tino kino, kino kē atu I te pire mō ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi, ko te kōrero te traipunara, me mutu tō mahi takahi I te tiriti o Waitangi, me te mana o ngā tamariki me wā rātou whānau, me mutu I nāianei me te nohotahi kōrerotahi ki ngā hapū, ki ngā iwi, ki ngā whānau, e pāna ki te ao mātauranga mō wā tātou tamariki mokapuna Māori I roto I ngā kura.
0: Nā koa, ko puta I a koutou ngā kōrero ki ēnei mahi, ka mutu mōhia tēnau e, ka mahi ngia e tātou katoa, e kia mōhia tātou e pehana te here o ngā mea katoa I Wainganui te pāremata, ka mutu te mea e kia mōhia tātou e here pehana mō te marama o Noema, ngā pōtitanga, kia whipi e tātou, ngā tūranga katoa kia mahingia a tērā tau, kia kite ake, ko wai kei te tū ki te mahi ngā mahi kia katikangia, ne? Kia ora mai anu.
1: Kia ora, ngā mihi whaiteli.
0: Tēnā koe. Ai, hoki mai ko Willow Jean Prime tērā. Oh, ka piri atu ki te kaupapa e pāmeina ki roto I te kāwanatanga I tēnei wā. A ka kōrero māua ki ngā āhuatanga e haka mutumutu ngi ana wetahe o ngā kaimahi roto I ngā āhuatanga o ngā kāwanatanga kei roto I pōneke. Ka mutu ka titiro ki tānāke anō nei mahi me ngā minita e kōrero ane I a koe e mahi ngia ngā mahi roto. I tō tātou rohe roto I Waitangi e. Ka wero ngia tērā kaupapa, kia ka mutumutu ngia, kia ka kahore ngia wetahi o ngā mahi nei, te ahatu, e ahatu, ka mutu mōhia nau. I hihia ana tēnei kāwanatanga, kia rite ki wō rātou hihia, kia muku ngia ngā mea katoa e pāna ki ngā Māori.

0: Kia hono tika ai ko te aho ka herea ki kona i tēnā iarere o te hiku.
1: Kia ora rā, kauwara wai ware ware. Mō taku he, kaore au i hia hia ki te tono tāngata. Heo i anō, he whakamaharatanga noai ho tēnei kia tahuri koe ki tēnei mahi nui, te rehita tāima kia whāngaia koe ki ngā kano ārai mo te hōtoke, tai atu ki te refarefa. E wā te ana e nei tāima, mā bookmyvaccine.nz, ki tō kai whakarato hauora rānei.

0: Ai, kia ora e te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o tika i tēnei hāro te kuaka mārangaranga. Ai, kia rungi i te waia kōrero ko te tungāne JJ Rippi koe me ngā kōro e pāna ki te hakaritenga o Aupiki Travel mō tēnei kaupapa a mō tai nō reira me tārea ke tāta ki aia. Tēnā koe, JJ.
1: Hei, morena jau o tira, morena tātou katoa.
0: Ai, mihi anō ki a koe e hoa. Hei, waiwahi mai ki a haura ki a tātou katoa ngā whanaunga e are taringa mai nei ki a tāwi i tēnei wā. Tēnei kaupapa o Amotai me ngā hakaritenga o Aupiki mō tēnei o ngā kaupapa o Amotai e hoa.
1: Ai, ai, tā mātou mahi o Aupiki, hei, āwhina i ngā rōpū puta noa Aotearoa, hei, kōkiri ngā haerenga a rōpū. Ko tā Amotai, hei, haria i tētahi ope Māori, ngā Pākehi Māori Pacifica rānei, ki tētahi hui motuhake kiahi tereiria ki Perth. Te kaupapa o tēnei hui, hei honotahi ki ngā Pākehi iwi taketake o ahi tereiria, katahi, kārua, me titiro ki ngā āhuatanga o te kāwanatanga o ahi tereiria me tā rātou whai, ai tēnei mea te supplier diversity. Tā rātou hiahia te whakakiaki ngā pūkoro me kia ngā iwi taketake ai te pūtea o te kāwanatanga. Kia kore rā ngā contracts me ki e noho kiroto i ngā pūkoro a ngā Pākehi nui noiho. Nā reira, nā Amotai tēnei kaupapa e kōkiri mō ngai Māori me ngā tangata Pacifica. Tā mātou noiho o Aupiki, hei whakarite i ngā rerenga, hei whakarite tētahi wāhi noho, hei whakakotahi aua wāhanga kia māmāke te haere mō ngā Pākehi Māori.
0: Ai, rauaru atu. Hoi nā, kaori au noa i tino rongo ki te kaupapa o Connect. Koe e ahea nā koe ki te whare ki hi haka marama tēnei kaupapa e hoa?
1: Ai, te kaupapa o Connect hei whakakotahi i ngā Pākehi iwi taketake. O ahi tereiria, puta hoki i te motu. Koreire i tei Pākehi mai Aotearoa, mai Kanata, mai Amerika. Tā rātou hei haka kotahi i raro i te māhau kotahi me te āta pea ako me pēhea ngā tangata ahi tereiria e āki e tautoko i ngā Pākehi iwi taketake kia whai contracts me ki mō ngā mō te ope kāwanatanga me etahi bigger contracts pēnei nā kia Fulton Hogan, kia Ventia, aua mōmō mea. So, yeah, koea te kautopo matua, kua whātau, o toru tau mātau e tautoko ana i Amotai kia haria e te rōpū ki reira. Me te mōhio ia te tau ka hoki atu ngā Pākehi Māori, nā runga i tā rātau hīkaka ki te ako, pēhea ngā iwi taketake e whai ana i nei contracts. Nā reira, he kaupapa nui, kei roto i tēnei rōpū ko ngā Pākehi rereke. Nā reira, he consulting firm kei roto i nei, ngā tangata hanga kākahu, ngā tangata whakarite, you know, traffic management.
0: Ura.
1: Koe nei ngā Pākehi e haere ana ki te taha o Amotai ki tēnei. Ko tāku, hei... Ki whakanui i o mātou Pākehi, kia haere ki tō mātou wharangi upurangi, pānui te kaupapa o Connect. Mina e hikaka ana koe te ako me pēhea te whai contracts nui ki te taho te kāwanatanga o Aotearoa. Ko Connect tētahi form e whakātu ana me pēhea ngā iwi taketake e whai enei contracts.
0: Rauero atu, ai, a koe arā tētahi mea nui ki tēnei e tātou, e wetahi o ngā kōrero o te kaunihire i tēnei wā, ki te haka tika i ngā rori o te tai tokerau no reira kua haka ingoa tia, e koe wetahi o ngā ingoa, ngā Pākehi no te kāinga nei, i mauana wero o ngā kirimana, kia mahia wero o ngā mahi kiroti te tai tokerau nei. Hoi no, tēnā haka marama mai anō i wēne o ngā ratonga o Aupiki, hei haka māma aki i te haere ngā atu ki Connect 2026.
1: Wow, you know, he kaupapa nui te haere mō etahi o tātou Pākehi. you know, ko tā mātou hiahia kia taia ngā tangata o Taua Pākihi, te aro pū ki te kaupapa, kia kore rātou e a mai mai me pea ki ngā āhuatanga o tō rātou haerenga, te whakarite i Taua haerenga. Te hoko tsikitsi mo te hui, te rapu tētahi wā kai, te whakarite o rātou rerenga ki te taho ara raurangi, aua mō tū āhuatanga. Tā mātou, hei whakakotahi i aua wāhanga katoa i raro i tētahi package, ko ngā pāki hiahia na te haere, ko tahi noi ho te etu. Ko tā rātou, hei, ko tahi noi ho te etu, kia uru atu ki roto i tēnei delegation, ki roto i Taua package, ne, ko rātou rerenga ngā pō, tētahi wāhi noho ki te Hilton, te Parakuhi ia, te ata, te Kainui, te Tina, ngā tsikiti, hei haere atu ki roto i tēnei hui o Supply National Connect, me tētahi activity ki te taho o ngā iwi taketake o Perth. Koina te tino arotake o Aupuki, hei whakamāma ake. Ka tahi, ka rua, nui rawa ngā hui ai haere ana ngai Māori, puta noa te ao, puta noa te tau. Ko tāku i kite ai e haere takitahi ana o tātou mena he iwi, he ratonga, he Pākihi Māori, ai haere ana me tā rātou takitahi. Tāku kua kite i roto i nei haerenga, he pai ake mena ka haere tātou hei kāhui Māori. Pēnei nā i Healing Our Spirits Worldwide, tāku whakapai 2002 te kauma rua ki Vancouver. Ko reira hau me tētahi ope eti, toko whāo mātou. Engari kei Vancouver i Taua Time, whārau ngā tangata Māori. Horekau mātou i whakariti a tātou anoa i mua ake i te haerenga. Ana reira tāku i kite, pai ake mena a tātou ngai Māori e hariana ki enei hui, e hariana ki enei kaupapa, a irarau i te māhau kotahi. Tēnei te taha, tētahi wāhanga eti o Aupuki e āta kōkiri i tēnei kia kotahi te haere.
0: Ai, ko tēnei tētahi o ngā kaupapa e hakaritea e koutau ko te kaupapa o Connect. Hoi no he tētahi atu o ngā kaupapa kia hakarite i ngā haerenga mō ngā kapahaka. Ne, e uru atu e ki tērā kaupapa nui o te matatini 2022 māwhitu.
1: Ai wāre. E tāra toko maha hoki ngā kaupapa o ngai Māori tēnei wā. Ia nei tonu kei Guangzhou, kei China, tētahi kāhui i āwhingatia e Aupuki. Ko kauaka me tā rātou ope Pākihi Māori ko haere atu ki Canton Fair ki Guangzhou. Ko reira rātou mō ngā rā e waru. Nā reira he kaupapa nui tēnā mō ngā Pākihi Māori ko haere te ata ki te me pehea te manufacture e tahi kākohu, e tahi rauemi pia. Kei kānata hoki i tētahi ope mātou i whakarite ki te taho Amotai, tō rātou ariana ki te First Nations Major Projects Coalition. Te reira hoki a kuini ngā waihono i te pō me tētahi kāhui o Waikato Tainui. Nā reira ia, wā ia, te wiki ia, te marama he hui nui. Pēnā hoki ki te kaupapa ko whakahuatia e koe ko te matatini ki hopu hopu, ki Waikato a te tau e heke mai nei. Katahi anō mātou kua tīmata ngā whakaritenga mō tēnā, hei āwhina i etahi o ngā kapa kia tau atu ki roto o hupu hopu. Ena kua koro mātou ki etahi o ngā kapa kia hei taraidia, kua tīmata i aua whakaritenga kia tai mai rātou i raro i te whakaro o te kotahitanga, kia whai rerenga, kia whai wāhi noho hoki rātou. Katahi anō, a te a ngā rāwhakatai heke mai nei ka kūkiri tia ko ngā kapa haka o Tāmaki Makaurau, ko reira au e mātakitaki ana. Ai ngari, ākua nei ka kwa mutu katoa, kā mutu katoa ko ngā kapa haka ārohe, tā mātou, hei tuku karere atu ki ngā kaiwhakahaere o ngā kapa putanoa i te motu. Te pehea Aupuki kautau e tautoko o kia tai atu ki hopu.
0: Ai, ki te ana hau te reo ngā kāhui nui i tai atu ki Fiji, ki te haka nui i tō toko aroha, ki tō hoa rangatira hoki e hoa nō reira kāore kore ko koutou tere, haka rite hi te reo ngā haerenga o ngā whanaunga ki reira nō reira ngā mihi nui, ngā mihi rangatira ki a kōrua tahi me te reo ngā hono ngā ake tonu atu ki a koe me weni o ngā kōrero i whariki a e koe i te rangi nei e JJ nō reira ki a matāra ki ora.
1: Tēnā koe, tēnā tātou.
0: Hoi nei tātou mā ko JJ Ripi koe me weni o ngā kōrue pāna ki ngā kaupapa o Aupiki Travel. Tēnei o ngā kaupapa mā ngā Māori me ngā tangata Pasifika kia tai atu ki tēnei o ngā kaupapa Pākihi. Connect 2026. Haka rongo tonu mai ki tō tātou reo iri ringi o te hiku o te hika. Iwa tukou mā whitu. Ira tahi te iarere.

0: Kia te whānau. Tēnā koutou katoa. Ko Ella Henry tēnei. You're listening to Radio Te Hiku, 97.1 FM. Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia tukoe, kwa wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāia tū ki te rewharewha, ināenei tonu. Me rehita mō tētahi wāpai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kaiwhakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kwa uti tēnei mahi i mua i te wāpānui hokohoko e whai ake nei.